0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Si tăi, si luptă, si luptă, si tăi!
2: Uite cum începe și ultima lună de vară, calendaristică, bineînțeles.
4: Eu presim că și septembrie o să fie...
2: Adică până la echinocțiu, teoretic, e vară. Și da, din punct de vedere astral, ca să spun așa.
4: Da, aduți aminte că în anii precedenți am avut temperaturi și de 35 de grade în septembrie.
2: Da.
4: Adică nu cred că o să fie mai bine din punctul ăsta.
2: Acum să vedem. Mi s-a părut, cel puțin în dimineața asta, față de săptămâna trecută, față de teroarea de săptămâna trecută, parcă valorile traficului rutier erau un pic mai lejere.
4: Păi e luni, mă, astăzi. Și cei care n-au concediu și au luat o zi de concediu.
2: Păi, adică doar miercuri e aglomerat, știi?
4: La bă, da, că nu mai ai ce punte să faci, că e prea mare distanță.
2: Da, mă, bravo. Lunea și vinerea mai iau
4: oamenii, așa. Bun, bună dimineața, oameni buni. Să începem cum se cuvine. Bine ne reauzim. Pornim la drum împreună o nouă zi, o nouă săptămână și o nouă lună. Este prima ediție din luna august, suntem într-o zi de 3 august, e luni și suntem împreună aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Supereroii și-au pus mantile cu aer condiționat și au venit la treabă. Așadar, până la 10 suntem împreună, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu și, bineînțeles, voi cei mulți ce vă aflați pe frecvență. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta, în primul rând, de luni.
2: Așa,
4: e nasol, știi acum ce să zic, eu zic de luni, ce vrei. Da, uite că sunt unii care sărbătoresc astăzi, domnul Fritz sărbătorește astăzi.
2: Da.
4: Domnul Fritz sărbătorește că este ziua municipiului Timișoara astăzi.
2: Opa!
4: Da.
2: Zilele Timișoarei.
4: Zilele Timișoarei, frate, deci trebuie să facă ceva domnul Fritz.
2: Mici, bere, pleșcaviță, de toate.
4: Da, bine, acum eu nu știu dacă... Na, ce să zic acum, domnul Fritz... 3 august 1919 este data intrării armatei române în Timișoara.
2: Și atunci da, avem o problemă cu Habsburgii, cu ăștia.
4: Da, și da, ce să vezi, după câți ani? După 80 de ani, cât nu mai, nu, mai 100. Bine, 100 și ceva de ani avem. Asta e. Tot astăzi este și ziua pepenelui verde. Bă, bun.
2: Da.
4: Bun, dar mare atenție că îngrașe. Îngrașe și pune ficatul la treabă. Îmi spunea un diabetolog la un moment dat că la 100 de grame de pepene sunt 4 grame de zahăr. Uite-l pe video.
2: Mamă.
4: Da, sunt 4 grame de zahăr.
2: Păi da, nici nu-i mult, 4%.
4: Da, bine, dacă compar, de exemplu, cu strugurii care acolo la 100 de grame au 20 de grame de zahăr. Deci de 5 ori mai mult. Sigur că... Și problema e că organismul nu prea știe ce să facă cu zahărul ăla și îl transformă în grăsime.
2: Aia e marea problemă.
4: Aia e problema. Da, tot astăzi este și ziua vinului alb.
2: Da.
4: Păi băi, dacă nu noi ăștia că de-am inventat șprițul. Bă, noi am inventat, mă, șprițul.
2: Deci,
4: cine a inventat șprițul?
2: Azi e ziua vinului, sună tot nemțește și asta.
4: Șpriț, fritz.
2: Da, sună nemțește. Deci dacă azi e ziua vinului alb, mâine e ziua apei minerale sau cum?
4: Păi da, că să bem separat.
2: Mâine e ziua sifonului.
4: Da. Și tot astăzi este ziua curăță podelele. Hai să fim serioși. Da, adică, na. Tot astăzi ar mai fi ce ar mai fi. Nigerul își obține independența față de Franța la 1960, destul de târziu.
2: Târziu, da, da, da.
4: Mă rog, primul președinte se numea Hamani Diori. Da, deci era cu Diori. Ce-ar mai fi de spus? 3 august 1946, primul parc tematic din lume își deschide porțile în Santa Claus, Indiana.
2: Da? Așa, care
4: Santa
2: era?
4: Claus Land este acum cunoscut sub nume, da. Bă, sub numele de Holiday World and Splashing Safari, așa se numește.
2: Foarte tare.
4: Da, și în fine 3 august 1900, băi. 3 august 1900, deci are, cât are? 1900, 200 și ceva de ani are, nu?
2: Da.
4: Era fondată compania Firestone Tire,
2: da,
4: and
2: da,
4: Rubber,
2: da, da,
4: Company, așa era denumirea completă. Compania americană de anvelope a fost fondată de Harvey Samuel Firestone în Akron, Ohio. În 1988 a fost preluată de Bridgestone Corporation din Japonia. Deci
2: da,
4: au cumpărat japonez.
2: Da, da.
4: Da. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Bă,
4: de 3 august.
2: Atent, 3 august 1596.
4: Aici a doi pași.
2: Da, astronomul german David Fabricius face prima sa mare descoperire.
4: Descoperă șprițul.
2: Șprițul. Identificând pentru prima dată o stea variabilă. Studiind ceea ce el credea că este planeta Mercur, ulterior dovedindu-se a fi de fapt Jupiter, a avut nevoie de un punct de reper față de care să măsoare distanțele între diferite momente din timp. Și a ales cea mai apropiată stea vizibilă. După câteva luni, aceasta a dispărut, făcându-l să creadă că fusese o novă, adică o stea mică, invizibilă în mod normal, ceea ce a avut un puseu luminos foarte puternic. Însă în 1609, constatând cu uimire că a reapărut steaua respectivă, el a înțeles că era vorba despre un nou tip de stea, nestudiată până atunci. Astfel el a descoperit clasa stelelor variabile, stele caracterizate de culori foarte roșii, ce au perioade de pulsație de peste 100 de zile cu amplitudini ale luminozității ce variază foarte mult. Ele aflându-se în ultimul stadiu de evoluție stelară înainte de a se transforma în stele pitice.
4: Pitice?
2: Pitice, pitice.
4: Steaua sus răsare ca o taină ma... Așa, bun. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia, uite, împlinește 86 de ani Martin Sheen astăzi.
2: Oho, oho.
4: Da, tatăl lui Charlie Sheen.
2: Mamă, mamă.
4: După principiu știai, fată, că și tatăl lui Charlie Sheen este actor.
2: Exact, exact.
4: Apoi 74 de ani împlinește Osvaldo Ardiles.
2: Opa.
4: Da, campion mondial, da, argentinian Osvaldo, da, Ardiles.
2: 78.
4: Da. Mai ții minte că a jucat și într-un film?
2: Da, cum să nu, ăla cu Pele, cu
4: Stallone, da, cu Pele.
2: Stallone, da, da,
4: cum,
2: da,
4: s-a,
2: da,
4: numit,
2: da,
4: mă?
2: Victory.
4: Victory s-a numit, da, da, așa, da, este. Apoi sărbătorită este și Renate Weber, care este avocatul poporului, încă e avocatul poporului, nu?
2: Cred, Renate, da, Weber, cred că tot e, da.
4: Îi spunem la mulți ani. Sărbătorită este și doamna Mariana Bitang,
2: da,
4: care îi spunem și ei la mulți ani. Ia, uite, 63 de ani împlinește astăzi Jim Hetfield.
2: Opa.
4: James Hetfield, oameni buni, ma, sărbătorit, ma, ma, ma, 63 de anișori.
2: Ce vorbești?
4: Trebuie să,
2: bă,
4: marcăm, bă, și noi cum se cuvine. Dacă ar cânta, am difuzat, dar noroc că nu cântă. Astăzi este și ziua Mihaelei Rădulescu.
2: Ma, ho, ho,
4: îi spunem la mulți ani. Și ați observat că n-am spus vârstele nici la doamna Bitang, nici la Renate Weber, nici la Mihaela Rădulescu. În schimb, pot să vă spun că împlinește cât împlinește 49 de ani Tom Brady.
2: Opa.
4: Da?
2: Bă, da, e zi de...
4: Da. Și tot astăzi ar fi împlinit 76 de ani astăzi Dinu Patriciu. Numai că au trecut deja, dacă vă vine să credeți, 12 ani de când a murit Dinu Patriciu.
2: Bine. Și acolo, dacă intre pe conspiraționiști, o să spună că nu e chiar așa, că, că e veșnic din Patriciu, nu? E el pe undeva ascuns.
4: Bă, nu știu, nu știu dacă e ascuns, dar cu siguranță l-a făcut celebru ca și pestolojan domnul Băsescu.
2: Da,
4: să-ți fie rușine din Patriciu.
2: Mai celebru, celebru în general l-a făcut domnul Băsescu, l-a făcut din Patriciu.
4: Da, da, da. Corect. Corect. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Băgăm și noi niște material muzical, evident. În rest, băgăm și noi o cafea. Voi băgați și voi niște mesaje. În principiu, este un aport la această emisiune pe care o realizăm cu toții. Așa că ne-am împărțit atribuțiile. Deocamdată ascultăm niște Metallica, evident. Vedem noi ce mai facem. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio Sevan.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia hai să vedem cum stăm cu vremea la ora asta.
1: Cald, și o să fie și mai cald.
0: 7:34 de minute. Avem, era să zic 3, nu, ai maxima undeva la 20 de grade, cam așa, cât poate să fie?
1: Da, 20 de grade mi-apare.
0: 20 de grade, astăzi 34-35, mâine, apoi, din păcate, soare în continuu. Ne plângeam noi acum ceva timp că ploua mult, dar aia ne-a mai ținut un pic pe linia de plutire din punct de vedere energetic, știi?
1: Da.
0: Deși seceta se îndrepta ușor-ușor către noi, dinspre unguri, dinspre nemți, dinspre francezi, dincolo 37-38 de grade, apoi până spre joi încolo. În weekend un pic mai lejer, așa undeva la 35-36.
1: Doar. De cât?
0: Ia să vedem, și săptămâna viitoare, da, tot pe acolo începem, 35-36 și mai scad un pic temperaturile de miercuri, săptămâna viitoare, la 30-31, dar în weekend urcă din nou către 35 pe acolo, maxim, să spunem, da. Problema mea este că nu văd în momentul de față precipitații în viitorul apropiat și acum ne rugăm, începem să invocăm paparude, să jucăm d-alea, dansuri.
1: Da, da, da, să invocăm ploaia.
0: Ancestrale, să invocăm ploaia, să jucăm paparuda, să aia, că deja lucrurile sunt destul de necomplicate.
1: Ar trebui
0: aici
1: să importăm niște amerindieni din aia, să înceapă dansul ploii,
0: da,
1: în
0: da,
1: jurul,
0: da, da,
1: focului,
0: da,
1: nu știu,
0: deja
1: să...
0: E serioasă treaba, da, pe aici.
1: Da, hai să vedem cum stăm astăzi prin țară. Ce să mai, caniculă, disconfort termic, tot tacâmul în cea mai mare parte a țării, în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi în județele din Crișana se vor înregistra în continuare temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar minimele se vor încadra între 19 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest. În restul țării vremea va fi în continuare călduroasă, pe alocuri chiar caniculară și cu disconfort termic accentuat. Pe litoral, maxime termice între 28 și 31 de grade până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar minimele se vor situa preponderent între 10 și 19 grade, cu valori ceva mai mari pe litoral până spre 23 de grade. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și seara în zonele de munte, în Dobrogea și în extremitatea de est a Munteniei, unde izolat sunt posibile ceva averse, dar slabe cantitativ. Vântul va sufla slab până la moderat, ușoare intensificări în nordul Moldovei. M-am spus de litoral, nu? Hai să vă spun cum va fi vremea. Cald la orele amiezii, disconfort termic ridicat, cer variabil, în orări trecătoare după amiaza, posibile averse, dar slabe cantitativ. Vântul va sufla slab până la moderat, la rafală se poate ajunge până spre 45 de km pe oră. Maximele la malul mării între 28 și 31 de grade, minimele între 20 și 23 de grade, apa mării undeva între 23 și 25 de grade, ceea ce este foarte bine. Și la munte să știți că va fi cald, cu un cer senin dimineața și noaptea, iar după amiaza și seara posibile averse slabe. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, o zi ideală pentru concedii, fie că mergeți la mare, fie că mergeți la munte. Dacă rămâneți în București, asta e, ați avut ghinion.
0: Da.
1: Ce pot să zic, să citesc dintr-un clasic în viață, ghinion.
0: Atât s-a putut.
1: Atât s-a putut. 7:38 de minute, noi ne-am luat mantile cu aer condiționat, vă spuneam, și putem să mergem oriunde, zburăm la altitudine mare, mică, nici nu contează, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: faceți aici?
1: 7 dimineața. Să trăiți.
2: Hai să vedem pe unde ne plimbăm în dimineața asta.
3: Păi avem, avem slavă Domnului pe unde. Ia să vedem ce alegem. Băi, eu aleg să merg. Da, e un subiect de lune, așa, mai subțire, mai lejera, că nu vreau să începem cu lucruri grele. Vreau să mergem pe unde? Prin Muntenegru.
2: În Muntenegru, bă, e frumos.
3: E frumos, e frumos în Muntenegru. Am auzit că e foarte frumos. Da, să știți că până la urmă obiceiurile sau lucrurile cu care de care ne lovim noi aici, băi, să știți că sunt valabile peste tot. Nu e niciun fel de diferență. Semn că omul e om indiferent de unde se află el, pe ce meridian și în ce țară. Și o să vă povestesc despre o șoferiță dintr-un orășel care se numește Herceg Novi.
2: Herceg Novi, da, am fost acolo.
3: Da? Băi, a atras atenția internauților această șoferiță după ce și-a lăsat mașina parcată ilegal.
2: Deci, cum adică? Așa.
3: Așa, și și-a lăsat un bilet în geam. Mm-hmm. Da, a pus un, în parbriz un
2: și
3: bilet.
2: Ce a zis?
3: Femeia a recunoscut că a încălcat regulile și le-a transmis celor deranjați.
2: A, dar în mod deliberat a lăsat mașina acolo. Adică da. Ea știa că a făcut o măgărie.
3: Da, așa. Mesajul a devenit viral. Mm. Era însoțit și de o inimioară. și suna în felul următor. A atras atenția, repet, pentru că mașina era foarte neregulamentar parcată.
2: Bă, tramvaie n-am văzut pe acolo. Deci linia de... Dar ceva, da. Cred că bloca aia.
3: Cred bă, că da, o cred că bloca făcea. Bine, asta mă gândeam că eu și în dimineața asta mi-a fost foarte greu să fac o stângă de pe o străduță pe altă străduță, întrucât un șofior a considerat că poate să-și pună SUV-ul fix pe colțul intersecției. Adică intersecției, mă rog,
2: colț,
3: chiar,
2: da, chiar
3: în curbă, așa, în colț. Bineînțeles că cineva fusese deranjat întrucât avea ștergătoarele, ambele ștergătoarele ridicate.
2: Băi,
3: deja.
2: Băi, înseamnă că o lăsase de mult timp acolo.
3: Da, nu știu de când o lăsase. Cert este că mi-a fost foarte greu. A trebuit să o fac din două, cum se zice, ca să
2: poată.
3: Băi, mă, da,
2: lași.
3: Da, da, da. Bine, și animalul mare, dar oamenii își lasă mașinile pe unde apucă. Acum, bineînțeles că avea un bilet în geam cu numărul de telefon și cu sintagma scuze. Da, hai să revin la ce zicea, ce mesaj a lăsat.

0: domnișoara sau doamna cu pricina. Mesajul era unul direct și într-o oarecare măsură autoironic. Suna în felul următor. Știu că am parcat mașina greșit. Am plecat să mă distrez. Eram stresată, sunați-mă dacă deranjez.
1: Băi, ești nebun. Măi, că am plecat să mă distrez.
0: Da. Eram stresat. Am plecat să mă distrez. Eram stresată. Sunați-mă dacă deranjez. Femeia și-a trecut numărul de telefon astfel încât să poată fi contactată dacă mașina a încurcat traficul sau îi deranja pe ceilalți.
1: Și-a sunat-o poliția direct.
0: Fotografia a fost publicată pe profilul de Instagram, iar postarea a tras rapid o grămadă de comentarii. Reacțiile internauților au fost în mare parte favorabile, culmea. Mulți au apreciat faptul că femeia nu a încercat să ascundă faptul că a parcat ilegal și și-a lăsat și datele de contact.
1: Bă, mie totuși nonșalanța asta e, mi se pare destul de sfidătoare. Cum adică? A recunoscut, bun, și a recunoscut ce?
0: Bineînțeles că oamenii...
1: Mi se pare cu atât mai mare nesimțire.
0: Da, bineînțeles că oamenii au reacționat invers decât e normal. Și anume, au comentat: o doamnă adevărată, inima a decis. Nu distrugeți legenda, mai cinstită decât majoritatea. Sau e un mesaj simpatic. Un alt comentator a remarcat faptul că șoferița și-a asumat consecințele. Ea a înțeles că aceasta este singura soluție și că și-asumă întreaga responsabilitate. Nimeni nu-și dă numărul de telefon dacă nu intenționează să plătească amenda. Da, acum, chiar dacă mesajul femeii a stârnit simpatie, bă, parcarea greșită, neregulamentară, e o parcare neregulamentară. Adică, ia încercați voi să lăsați un bilet simpatic, să vedem dacă scăpați de amendă. Dacă polițiștii sunt atât de dotați cu simțul umorului. Acum, sigur că am putea să vedem și cât costă amenda pe acolo. Mă rog, nu e foarte mare.
1: Nu e importantă treaba asta. Important e, important e gestul, ca să zic așa.
0: Poate ajunge pe la vreo 60
1: asta
0: de euro.
1: Asta cu și-a asumat, cu și-a...
0: Da.
1: Da, în fine.
0: În situațiile mai grave, mă rog, și la ei pot fi mașinile ridicate.
1: Plus că,
0: și
1: bă, totuși și motivul că unul zice, bă, aveam o urgență, bă, aveam o problemă, bă, mă durea piciorul, nu puteam să mai apăs ambreiajul. Aveam o urgență medicală.
0: Aveam o jenă.
1: Trebuia să mă duc la toaletă, ceva, nu, m-am dus să mă distrez.
0: Da.
1: Asta înseamnă că în momentul în care...
0: Dar era stresată, n-auzi?
1: Da, era stresată. Deci asta cu distracția presupune că în momentul în care termină ce are de făcut, nici nu se mai poate urca la volan, nu? Adică...
0: A, depinde acum, că poate fi stres și fără alcool.
1: Da, da, altfel de distrat.
0: Bun, fiți atenți aici, challenge. Mi-a venit ideea acum. Ce bilet v-ați lăsa în geam? Dacă parcați neregulamentar, ca să ajungeți viral, ca să impresionați polițiștii, să impresionați
1: internauții,
0: da? Inclusiv pe noi, da? 077-220-47, numărul de WhatsApp. Hai să vedem cine se mișcă, da? Deci ce bilet lăsați în geam atunci când parcați neregulamentar? 077-220-47.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorii. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bă, vreau să mergem un pic prin Elveția ca să înțelegeți totuși cam cât de naivi sunt oamenii pe acolo. Să vă povestesc cum au furat doi cetățeni, doi turiști. Mi-e neclar în momentul ăsta de unde veneau, dar se plimbau prin Elveția și mai furau bani de prin casele magazinelor. Dar cum? Oamenii noștri, italieni, am înțeles, rude cu domnul Infantino pe acolo.
1: Da, da, da. Ce mai fură italienii?
0: Bă, ei se dădeau drept colecționari de bancnote rare.
1: Am văzut, da.
0: Și furau bancnote, în general, de prin supermarketuri. De ce? Pentru că vânzătorii de acolo, casierii, se lăsau convins să le arate teancurile cu bani. Ăștia veneau și spuneau, domne, noi știm în funcție de numărul de serie al bagnotei, care sunt rare, care sunt valoroase, nu știu ce. Și ăștia, da, atunci uite de pe ei, scoteau teancurile cu bani din casele de marcat, cu franci, și le dădeau ăstora să se uite pe acolo.
1: Făceau Maradona.
0: Exact, ideea e că ăștia...
1: Dar elvețienii nu știau de Maradona.
0: N-a auzit să răi.
1: Da, italienii au învățat asta în anii 90 când au ajuns în România.
0: Exact. I-au învățat de pe vremea lirelor, știi? Și acum ce să zicem, la un moment dat s-au prins autoritățile. Ăștia, îți dai seama că nu putea fi în permanență atent cât vezi, doamne, umblau ăștia prin teancurile cu bancnote de pe acolo, italieni ăștia doi, și la un moment dat sustrăgeau de ajuns de multe sau de puține bancnote, încât în momentul în care îi dădeau înapoi teancul casierului, ăluia să nu-i se pară că e mai mic decât înainte, știi? Și așa au reușit în mai multe orașe, în mai multe locuri să sustragă. Acum mult n-au sustras. Nu știm exact cât au reușit să ia de la respectivele magazine, da? Totuși, mie mi-e greu să-i înțeleg pe hoții de genul ăsta, pentru că în momentul de față absolut toate magazinele sunt pline de camere de supraveghere. Adică mi se pare imposibil să nu te prindă, să nu te vadă dintr-un anumit unghi, mai ales că ăștia o făceau fățiși, știi? Erau în văzul tuturor acolo. Aceștii pasionați de numismatică, știi?
1: Da. Bă, fură lumea, fură după unde poate, de la cine poate.
0: Da, bă,
1: bă. Acum, cred că și hoția și hoțul e, cred că, a doua meserie cea mai veche din lume. Prima știm care e, dar cred că a doua,
0: da, e asta a fost, cu hoția, știi?
1: A fost.
0: Adică a fost unul care s-a dus la prima și a plecat fără să plătească.
1: Da, exact, exact. Și atunci...
0: Și ăla a fost primul hoț din lume.
1: Exact, exact, exact.
0: Așa, deci cam două zile le-a mers povestea, au apucat să fure ceva, i-au prins autoritățile. Bine, după prejudiciu, prima dată ziceau 2700 de franci amendă, dar asta s-a suspendat, a fost amendă cu suspendare. Apoi le-a aplicat amendă de 500 de franci, cred că de căciulă, și, bineînțeles, vor trebui să suporte și cheltuielile de judecată. Acum, aici s-ar putea să avem niște probleme, pentru că, din câte știu eu, sunt destul de scumpe serviciile, în general, prin Elveția, așa.
1: Da, da, da, așa este.
0: Adică amenda nu cred că ustură atât de mult cât te ustură cheltuielile de judecată pe acolo, pe la Elveția.
1: Băi, măcar au încercat. Acum or mai fi produs ei ceva, că nu cred că erau la prima încercare.
0: Dar văd că nu iau ceva mai rău. Totuși e fur calificat, dar nu i-au băgat ăștia la pârnaie. Cred că la Elvețien trebuie să depășești o anumită sumă ca să...
1: Da, bine.
0: Ca să ajungi în rândul meseriașilor.
1: Oricum, la nu știu cât de succes este cașul pe la ei. Că elvețienii teoretic ar trebui să lucreze mult cu bani virtuali, din, așa mi imaginez
0: la
1: eu.
0: La cât de mari bancheri sunt ei.
1: Da, la, așa mi imaginez eu,
0: nu
1: sigur.
0: Cred, eu cred că...
1: Cașul cred e că, și la ei...
0: Eu cred că e un mare respect pentru lichiditate, totuși, pe la ei pe acolo, pentru că totuși iau cultura banului. Elvețienii
1: și asta e adevărat.
0: Au cultura banilor. Da.
1: Hai că am pășit în cea de-a doua oră de program. Este 8 și 3 minute, ne pregătim de piesa de la She7. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: piesa de la She7.
1: Bă, mergem la canadieni cu piesa de la She7 de astăzi. Avem un Nickelback de excepție, acest Rattle the Cage. Rattle the Cage, un single de pe viitorul album care o să iasă.
2: Mamă, dar cum sună
1: Rattle the Cage. Da, e
2: bombă,
1: totală.
2: bombă.
1: Pe 30, dacă nu mă înșel, pe... și aici e, la acest Rattle the Cage mai participă un chitarist de mare excepție, John Five, un meseriaș. Bun, deci o să iasă, vă zic imediat, pe 30 octombrie ar fi anunțat albumul Everything Under the Sun, după vreo 4 ani de așteptare, așa că din 2022 de la Get Rolling n-au mai lansat niciun LP până acum canadienii. Bun, 077-220-4 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp. Piesa de la She7 de astăzi, Rattle the Cage, Nickelback.

0: Piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven. Blană, tată, Cage, blană. Nickelback. Meserie, meserie. Din categoria așa, da.
2: Hai de capul meu, dar da, asta e periculoasă, mă, să o asculti când ești la volan.
1: Bă,
2: și dacă ai și o autostradă, gata, s-a terminat, amenda e gata.
1: Acolo, acolo, da. Acolo
2: amenda
1: merge,
2: e gata,
1: acolo
2: ce merge. Să mai vine, da, da, camera da. Numărul 1 te ia, vine camera numărul 2 te ia, da, uite așa.
1: Că... dacă introducă ea ăștia limitările automate ale mașinilor, să-ți recunoască semnul de limitare de pe marginea drumului și să te să-ți frâneze mașina până la viteza maximă admisă pe respectivul tronson, nu o să mai ai probleme de genul ăsta, știi?
2: Păi eu propun, dar în situația asta ar trebui să interzică și muzica asta la volan.
1: Da, că altfel da. te distruge psihic,
2: da.
1: Știi?
2: Adică, băi, aia să trecem pe romanți.
1: Bă,
2: pe
1: da.
2: Romanți.
1: Da, bă, băiat.
2: A, frumos. Mm-hmm. E un post de radio în România care difuzează romanțe în astea spaniole.
1: Bă,
2: liniștite,
1: italiene,
2: frumos.
1: Da, muzică de Sanremo, așa.
2: Da, frumos, da. Elegant. Să se potrivească cu viteza și cu ambientul. Și atâta. Păi dacă bagi asta și te duce în 49 de kilometri pe oră, s-a terminat șmecheria. Da, bine de tot, Nickelback. Bine, de-abia aștept să văd cum o sună albumul, că o dăduseră și ei la un moment dat în tango, cum se zice, dar...
1: Bă, nu
2: mă bucur că au revenit la sentimente mai bune.
1: E ce trebuie.
2: Blăniță, 8 și 13 minute, gata. Ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. Mai avem alte lucruri de făcut. Nu uitați de mesaje 077 220 și 47. Rămâneți alături de noi, neața.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Écoutez le show musical. Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Da, uite așa, vă uite luăm că prin avem surprindere. Da, avem concurs la 7, avem invitații duble pentru o super cântare de vară, așa, din Quantic, fără zahăr, joi în, în Quantic, după, după ora 20. Se intră de la ora 19 ca de obicei, după ora 20 începe cântarea fără zahăr, pe care îi știți foarte bine, un concert relaxant, distractiv, și defugărit ploaia, ca și a zic ei, concert defugărit ploaia. Deci
2: genial.
1: Lucrurile da. Se pupă, știi, se leagă.
2: Da. Genial, da? Oamenii ăștia. Una din trupele mele preferate, fără zahăr, n-ai cum. Absolut genial. Puneți mâna repede și sunați dacă vreți să puneți mâna pe invitație dublă la concertul fără zahăr. Băi, fac toți banii, credeți-mă. Adică vă distrați absolut. Ia să vedem, e cineva la telefon?
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cu cine vorbim? Salut.
3: Daniel.
2: Salut, Daniel, ne-am mai auzit?
3: Ceva timp în urmă, da.
2: Da?
1: 10-15 ani, așa.
3: Cred că anul trecut.
2: Ce faci în dimineața asta, Daniel?
3: Sunt la volan în drum spre muncă.
2: Aha, îți place fără zahăr?
3: Pe scârbici.
2: Pe scârbici, clar. Ți-ai terminat concediu sau nu, nici nu ai început?
3: În septembrie.
2: Aha, l-ai lăsat la sfârșit, așa?
3: Da.
1: Să se mai elibereze, să se mai elibereze, da. Un pic, da.
3: Să fie mai răcoare.
2: Așa, și pe unde pleci în concediu?
3: Franța, Spania, Franța înapoi, Italia și înapoi acasă.
1: A, deci e toată luna septembrie, adică.
3: 3 săptămâni.
1: A, frumos, e bine.
2: Așa, concediu.
1: Da.
2: O să te întorci mai obosit decât ai plecat.
3: Vreo 6.000 de kilometri.
2: Asta spun. Îți place să conduci?
3: O să fac schimb cu tata. O să ne schimbăm doi șoferi.
2: Aha, tot e bine. Deci mergi cu familia extinsă, înțeleg.
1: Dar știi că da. Deci Franța, Spania, știi că s-a inventat avionul, nu?
3: Da, dar vrem un circuit atât de mare încât va fi complicat cu închiriat mașină, cu...
1: Bă, astea sunt cele mai mișto, așa, road trip-urile astea.
2: Da, da. Mai scump va fi până ieși din România.
1: Mi-a plăcut asta cu mai scump. Mai scump. Corect.
2: Așa, și acum cu cine să mergi la concert?
3: Cu soția.
2: Aha, sunteți fani amândoi de fără zahăr sau numai tu?
3: Da, de la sus pe dealul Polonic i-am descoperit.
2: Da. Băi, au într-adevăr, da, uite că nu mai știu asta dacă e înainte de cu faitonul și cu...
1: Pe acolo.
3: Cu căruța, da.
2: Căruța, faitonul, da. Cred că aia cu faitonul, cred că e înainte.
1: Da, poate.
2: Cu steluța. Da. Băi, o să vă distrați, cu siguranță o să vă distrați. Nu știu dacă e frumos să te duci cu mașina, adică măcar aici ai putea să lași mașina.
3: Bineînțeles.
2: Nu? Adică mi se pare o variantă foarte bună. Deci te-ai scos, ce să mai, gata. Invitația dublă îți aparține. Mergeți la concert. Dă-i un telefon soției, spune că ai făcut program. Și cu asta basta, da?
3: Super, mulțumesc.
2: Toate bune, Daniel. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da?
3: Da, da.
2: Bine, te-am pupat, o zi excelentă. Bye, bye.
3: La fel.
2: Bye, bye. Ok, am rezolvat, ce să mai, gata, am și-a găsit proprietar, o să mai avem invitații la fără zahăr, ascultăm chiar acum?
1: Da, păi da, se
2: Hai
1: poate.
2: Hai să ascultăm. La.
4: Hai și tu.
5: La.
4: La, la, la.

0: să-mi plimbi găina.
1: 7 dimineața, numai la 7.
2: Puțiți, intrați, puțiți, invitați și colegi.

0: Ia să vedem, ia, 8 și 35 de minute, începem să ne ocupăm și de problemele noastre de aici, din țară. Să vedem, bine, sunt destul de multe acum, problemele nu ne ocolesc.
1: Băi, din păcate, asta, da, în perioada asta chiar nu ne ocolesc. Mi-e destul de greu să găsesc știri pozitive. Mai multe astea care ne dau fiori așa. Da, o să discutăm despre mai multe lucruri. Uite, o să încep prin a spune că cel mai mare consumator de energie din București este...
0: Cine este? Cel mai mare consumator din București, da. din București. Da, Metrorex.
1: Corect.
0: Hai că prima dată voiam să zic de tramvaie, știi? Da. Dar după aia m-am gândit, asta e că avem
1: Metrorex. Ei bine, să știți că ar putea intra într-o situație oarecum fără precedent. Mă rog, ne aflăm într-o situație per total fără precedent în ceea ce privește această criză energetică. Numărul de trenuri ar putea fi redus pe fondul crizei energetice. Important este să se facă economie după ora 19, spun ei.
0: Așa, da, adică totul să se întoarcă lumea de la muncă, știi?
1: Da. Vă dați seama
0: da, asta e o altă prostie, dacă mă întreb pe mine, că îi trimis pe oameni acasă și stând acasă de la orele 19-20, ce fac oamenii? Consumă electricitate.
1: Da, pe fondul acestei crize energetice, nu mai bine mutăm și orele de program?
0: Și asta e adevărat, da.
1: Să începem mai devreme și să terminăm mai devreme?
0: Da.
1: A? Nu credeți că ar fi și asta o idee? Da, oricum acum cei care se trezesc mai târziu așa, bine că ești tu deștept, bine că te trezești tu de dimineață. Uh-huh. Îți dai seama că acum, dacă aș avea frigiderul în priză, dar nu-l am, lumea s-ar gândi la frigiderul meu. Dar nu l-am în priză pentru că... Ați văzut? Nu, nu mai.
0: Da, da, da.
1: Și domnul Mândruță...
0: Am auzit imbecilitatea respectivă, e clar că...
1: domnul Mândruță, n-a mai spălat o mașină?
0: Vine din partea unui om care n-are niciun strop de... nici nu știu ce. În fine.
1: Hai că noi avem treabă cu Metrorex-ul.
0: Da, prostie, e că oricum o să spela omul, e același lucru.
1: Asta e, spel de mână, bă, băiatule, spel de mână. Spel de mână cu
0: aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd.
1: Cu săpun din ăla de casă.
0: Bă, aș vrea să-l văd pe domnul care s-a căsătorit în avion.
1: Da. Pe fondul crizei energetice, numărul de trenuri de metrou din București ar putea fi redus. Ar putea fi redus. Deocamdată nu a fost redus. Este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din România și cu siguranță cel mai important din București. Iar surse din cadrul companiei de transport au declarat că în primă fază s-ar putea scoate din circulație câteva din garniturile care sunt mai vechi și care au un consum foarte mare. În prezent, trenurile alea mai vechi mai circulă doar pe magistrala 4. E vorba de 6 garnituri, 5 în circulație și una de rezervă. Cred că pentru prima dată în peste 40 de ani când se întâmplă treaba asta. Pe de altă parte, relocarea altor trenuri de pe altă magistrală ar duce la întârzieri pe liniile mai importante. Reducerea numărului de trenuri ar duce la o economie importantă, spune chiar Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Regândirea consumului de energie trebuie aplicată seara, începând cu ora 19 până la miezul nopții. La acele ore ar putea crește timpul de așteptare. În loc să vină la 5 minute, vine la 20 de minute, ceea ce este un timp de așteptare acceptabil, spune domnul Chisăliță. Eu nu cred că vine la 5 minute în intervalul ăsta orar niciodată. Deci niciodată. Da, probabil că domnul Chisăliță, nu știu, cred că n-a mai fost cu metrou, da. Nu cred că vine la 5 minute. Nu știu, habar n-am, dar nu, eu așa apreciez, dar mă rog, poate că mă înșel eu. În ceea ce privește trenurile mai vechi, Metrorex este obligată să le folosească chiar dacă au un consum foarte mare, iar mentenanța lor este mai scumpă decât trenurile mai noi. Practic, compania de metro nu are alte garnituri, deși a dat un avans pentru niște garnituri mai noi, dar încă sunt în Brazilia,

0: Metropolis, nu știu cum, ceva, oricum. Îmi scap acum cum se numeau garniturile alea care trebuie să vină din Brazileu. Din Brazileu, dar Metropolis, mă. Da, așa se numesc, Metropolis.
1: Da,
0: da. O să...
1: Așteptăm să facem să fie bine, ia.
0: Da. Acum, nu știu ce am putea să facem. În afară de a nu mai spăla rufe, ce am mai putea să facem?
1: Să nu mai spălăm rufe în public.
0: Da. Să nu mai meargă aerul condiționat. Să stăm, să facem curent.
1: Bă, dar știi cum e? E ca un făcut povestea. Vin și acum zilele astea cu peste 35-36 de grade la umbră.
0: Da,
1: știi?
0: Și ce am mai putea să facem? Să răcorim casa înainte de orele de vârf. Dăm drumul la aer condiționat.
1: Și după aia închidem ermetic.
0: Și după
1: aia, nu mai există, da, niciun pic de transfer, da, de energie.
0: Exact, acolo. A, să...
1: Așa.
0: Și ce am mai putea să facem?
1: Păi să nu mai aprindem luminile. Să ne cumpărăm ochelari de aia cu night vision.
0: Luminile consumă puțin, mă.
1: Da, că sunt
0: decordate astea.
1: Nu mai sunt alea ca, da, pe vremuri.
0: Da.
1: Așa.
0: Televizorul, dacă sunt alea mari, alea mai consumă și mai fac și căldură. Nu ne mai uităm la televizor.
1: Sau nu mai reducem. Adică
0: și mai stăm și pe afară.
1: Nu mai reducem la jumătate timpul în care ne uităm, că asta e de fapt.
0: Da. De spălat nu mai spălăm, de călcat nu mai călcăm.
1: Exact cum spuneai tu, deci peste noapte, când oricum nu mai deschizi ușa frigiderului prea mult, poți să-l scoți și din priză, nu?
0: Da, sigur că da.
1: Și dimineața când te trezești, îl bagi la loc în priză, da.
0: Și după două luni de zile schimbi și frigiderul cu
1: așa.
0: Cu ocazia.
1: Altceva, uite, spre exemplu, numai când gătim, dacă facem acolo doi cârnați la tigaie, să nu mai pornim hota.
0: Da, n-ai de ce.
1: Pentru că n-are rost oricum. Nu mai spălăm rufele, deci se pot împuți fără probleme hainele din casă.
0: Și ce am mai putea să facem?
1: Așa.
0: Să stăm mai mult pe afară. Adică seara, decât să stăm în casă.
1: Iar
0: mai
1: să
0: bine...
1: zic ceva.
0: Mai bine tot, mergem și ne plimbăm, facem plimbări lungi.
1: Că toți sunt probleme cu debitele de apă. Spre exemplu, putem să tragem apa la două utilizări, nu la fiecare utilizare.
0: Evident, sigur că da, da. Și dacă ești pe afară, da, poți să rezolvi pe afară problema.
1: Nu, la 30 de zile, cum scrie, nu ne spălăm la 3, să ne spălăm sâmbăta. cum se face? Cât un duș scurt sâmbăta și
0: asta în timpul zilei.
1: Corect?
0: Și asta în timpul zilei.
1: Așa. Da?
0: Oricum, jumătate din
1: 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, și că Ionuț zice, ce să facem, să emigrăm? Bă, nu neapărat. Că sunt mai mulți cu probleme de astea.
0: Nu știu, dar
1: da, uite, meciurile aici, da, tată. Meciurile de fotbal să nu se mai joace în nocturnă.
0: Gata, s-a terminat, normal. La 12 ziua.
1: Da, oricum ziua încă e destul de lungă, așa.
0: La 12 ziua, la facem? 38 de grade, 40 de grade. Mulțumim. La soare chiar mai mult.
1: Da, exact. Atunci zic să-i punem, da, pe aia să joace, da.
0: Și că, atunci, doar că, atunci au voie de pauză de hidratat.
1: Doar că spre deosebire de aia din Qatar, care au făcut campionat mondial, bă, noi n-avem unde ajuns de mult gaz să ardem încât să suflăm cu aer condiționat în stadioane deschise, știi? Așa.
0: Facem noi și gata. Avem și evantaie și gata, am rezolvat problema. Evantaiu, mă. Băi, evantaiu, ăsta este, mă. Asta este soluția climatizării din România. Și eventual evantaiu oltenesc. Știți cum e evantaiu oltenesc? Îl ții fix și dai din cap, că altfel se strică.
1: Bine, nu înțeleg. Dar nu înțeleg de ce cu 22.000. E bună și asta, ne scrie Mihai aici, că să zicem, înmulțim cât de mult putem numărul de vehicule complet electrice și aflăm economia realizată.
0: Da, exact.
1: Uite, vedeți, asta e altă soluție. Deși s-au scumpit carburanții destul de mult, uite, putem să facem asta pentru a economisi energie electrică în momentul ăsta. Să ne vindem mașinile electrice, să cumpărăm din nou de alea cu motor termic.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Băi, mergem un pic către rea. De la Metrorex urcăm la suprafață, mergem un pic cu rea TB-ul. Bă, o inițiativă absolut de aplaudat, așa, a direcției STB. Am zis rea TB, vezi ce înseamnă? Da.
1: Pentru știe că, lumea despre ce vorba. Probabil că premoniții o să se întoarcă la RATB după ce bănenică o bagă în faliment pe asta.
0: Da. La ITB, da. Directorul companiei anunță controle împreună cu poliția locală prin care vor amenda, bineînțeles, dacă este cazul, persoanele care ascultă muzică la speakerul telefonului sau care vorbesc la speaker fără să folosească căștile. Bă, asta mă distrează la culmea
1: aia. Asta îi stresează pe ei. Băi, da, sigur că una peste alta devine stresant la un moment dat.
0: Nu, pe mine, eu am mai povestit pe la radio de chestia asta. E una dintre chestiile care mă deranjează cel mai, mă scoate din minți în ultimul hal în transportul ăsta în comun. Bă, mai vezi oameni prin metrou sau prin tramvai care vorbesc la difuzorul telefonului, de aude tot vagonul, de parcă ar interesa pe cineva imbecilitățile pe care le comunică între ei pe acolo, da?
1: Da, bine, asta dacă, asta dacă vorbește pe difuzor.
0: Păi pe difuzor, aia e problema.
1: Da.
0: Eu vorbesc mai pe difuzor. Sunturi... Bă, eu n-am înțeles-o pe asta. Știi, celebrul mod de a ține mai nou telefonul, așa, ca pe o tavă în dreptul gurii.
1: Da,
0: știi?
1: Asta iar este
0: care mă enervează
1: gest,
0: la culme.
1: Un gest pe care nu-l înțeleg ăsta.
0: Da. Nici pe ăla nu pot să... Da. Mă enervează
1: ai
0: multe.
1: Ai senzația că vrei să muști din el sau...
0: Da, lipsa de bun simț constă în a-i obliga pe cei din jur să-ți asculte conversația. Știi că... Este ceva absolut mizerabil. Bineînțeles și aia care mai...
1: Bă, da, vezi tu că... Tu ai posibilitatea să te dai jos din mijlocul de transport. Eu o să-ți povestesc o situație în care sunt fără de scăpare.
0: Așa.
1: Deci fără de scăpare. Hai să vă povestesc. În fața...
0: Da, băi,
1: în fața blocului meu
0: nu e
1: sunt două băncuțe. Mă rog, trei.
0: Nu! Fiată. Și se așează acolo și vorbesc la difuzor.
1: Nu. Există un domn. Un singur domn este care e în etate, dar nu vă imaginați că foarte în etate, dar este în etate. Și pleacă să plimbe cățelul. Când pleacă să plimbe cățelul, își ia de undeva și un pet de bere. Un pet.
0: Așa.
1: După care se așează pe băncuță și începe și vorbește la telefon. Atenție, nu pe difuzor, nu. Are chiar cască ceva, nu știu ce are, că nu stă cu telefonul la ureche. Și începe și vorbește.
0: Așa.
1: Bă, băiatul. Dacă nu știu, toate neamurile pe care le are, unde are loc de veci, ce a gătit nevastă sa, de ce a gătit nevastă sa așa, bă, tot, știu tot despre omul ăla. Am vrut să-i spun la un moment dat, exact ca bancul ăla, cu mai plimbo, bă, mai plimbo, am vrut să mă duc la ei să-i zic, băi, unchiule, bă, Mai schimbă-mă și tu băncuța, mă, trăiță, că nu mai poți. Și e surd, asta cu siguranță.
0: A, și vorbește tare, cred că și cu geamul închis îl auzi.
1: Acum, fiind vară, stai și cu geamul deschis. Băi, deci știu tot, cunosc. Deci, inclusiv de vis-a-vis, înțelegi? În fața unde stau eu, e o școală. Și în fața școlii acolo sunt niște băncuțe și acolo. Mă, inclusiv de vis-a-vis l-aud. N-are, mă, nicio treabă. Ți-am zis, în fiecare zi, aproape în fiecare zi, iar petul ăla variază de la 1 litru la, mă rog, 2 litri nu cred că, dar și ia din alea de plastic. Și bea, da, probabil are o sacoșică de plastic, că probabil că nu-l lasă nevastă sa să bea în casă și atunci își bea berica afară. Bă, și vorbește. Bă, și vorbește, dar nu știu cu cine vorbește, pentru că vorbește ore întregi. Deci ore întregi, frățioare. Să plictisește și câinele. Cred că și câinele zice, hai mă în casă. Hai mă să mergem în casă, da. Deci... trăiesc aproape zilnic, exact. Dar fără să aud interlocutorul. Atenție, deci eu nu-l aud decât pe el. Și e suficient. Da, mi-te să mai aud, să-l mai aud și pe ăla care, cu care vorbești. Da, asta am făcut așa o scurtă paranteză. Hai să revenim la știre.
0: Așa, fii atent aici care este. Domnul Andrei Bighea, directorul general STB, a anunțat că bineînțeles, or să facă, eu la astea am vrut să mă rezum, dar în colaborare cu poliția locală vor desfășura niște controle prin mijloacele de transport de suprafață, mijloacele de transport în comun, bineînțeles, pentru a îi amenda pe cei care fac murdărie, cei care vandalizează mijloacele de transport de suprafață, plus aceste personaje pe care nu pot să le suport de nicio culoare, care vorbesc la telefon pe difuzor prin tramvai. Nu știm exact care e cuantumul amenzii, dacă are, oare bănuiesc că are o acoperire, nu, juridică, cât de cât. Că...
1: Bă, da, bine, acum nu știu cum îl încadrez.
0: Unde îl încadrez? La perturbarea liniștii publice, la ce îl încadrez? Bă, la, în fine. Dar oricum subscriu, adică sunt de acord că trebuie amendați acești nesimțiți, fără greșeală. Și...
1: La ce vrem să se iradieze la cap?
0: Da, bine, în fine, declarațiile ea au fost la nu știu ce emisiune făcute. Deci, rugămintea mea este să înceteze să mai facă aceste lucruri, să strice, să vandalizeze în autobuze. Mă bazez în continuare că există totuși bun simț și un anumit grad de civilizație. Mai este și o altă problemă. Faptul că mulți uită să-și pună căștile și vorbesc pe speaker la telefon și creează un disconfort celorlalți. Bă, în sfârșit, de când îmi doream să se ia atitudine în această privință. Să sperăm că vor fi eficiente controlele astea făcute la olaltă cu poliția locală de către controlorii STB. Domnul Bighea zice așa, domnul Bighea. În primul rând trebuie să înțelegem cam care este viața de zi cu zi în serviciul cetățeanului a directorului STB. Povestea el, zice, asta ca să și laude, să ne explice cât de benefic, cât de bine este să folosești transportul în comun de suprafață, zice, am plecat de la televiziune și am vrut să ajung în AFI. Bă, viață boemă, mă, ce să mai încol. Domnul Bighea e un cetățean boem, da. A plecat de la emisiune să meargă la mall. În fine, zice, am mers pe banda unică pe tot ce înseamnă dorobanți, apoi am urcat în tramvai, linia 1, și am ajuns la fiind 20 de minute față de 40-50 cât aș fi făcut dacă aș fi mers cu mașina, spune domnul director al acestei companii falimentare.
1: Asta ar fi culmea, să zică, doamne, am mers vai de capul meu.
0: Vedeți, uite, trebuie să-i transmit colegului Bogdan Niculescu faptul că n-a avut dreptate. El întotdeauna spune că marii directori ai companiilor ăstora de transport în comun nu merg niciodată cu transportul în comun, ci folosesc automobil, cel mai probabil automobilele de serviciu, știi?
1: Bă, e cea mai bună mașină.
0: N-are dreptate. Vezi, bă, domnul Niculescu, că n-ai dreptate. Uite, domnul Bighea merge cu autobuzul, după aia schimbă, ia tramvaiul.
1: Da, mă, dar vezi tu care e diferența între
2: domnul Bighea și ceilalți cetățeni este că el are autobuzul lui, are tramvaiul lui, în care e singur și înțeles. În care merge și aerul, da?
0: Pentru asta că vreau sunt, să știu, astea, avea aer condiționat astea
2: sunt, astea sunt mașinile de serviciu ale
0: cum ar fi?
2: Da?
0: Cum ar fi?
2: Are troleibuzul lui, are autobuzul lui, are tramvaiul lui.
0: Mamă, ăsta meseriaș, bă, băiat.
2: Da. Da. Și în tramvaiul, că... în tramvai dă și petreceri, cum erau înainte, de la tramvai, știi că erau petrecerile copiilor în tramvai. Mm-hmm.
0: Nu știu ce vrea să zică Cris, să vină seara că atunci sunt mai des, zona Bucureștii noi străulești de Măroaia, ce e acolo? Merg aia și ascultă muzică la speaker sau ce?
2: Acum e posibil, sigur că da.
0: Și că tu auzi doar un om. La mine, în fața blocului, este grădiniță. Pe lângă copiii care țipă fără motiv sau mămicile care se luptă pentru spațiile de parcare, nu vrei să știi ce bătălii se țin în fiecare mamă.
2: Păi da, vezi, astea sunt mai multe. Copiii, în general, nu mă deranjează. Adică, zgomotul de copii nu mă deranjează.
0: Nu m-a deranjat niciodată. Da. Pe mine mă deranjează idioții care vorbesc la speaker.
2: Dar fiind o singură voce care îmi vorbește, instinctiv, atenția mea se îndreaptă, deci lucrez la calculator, da? Stau la calculator. Bă, instinctiv încep să-l ascult pe ăla și mă enervez pe mine. Bă, nu se poate așa. Așa că să mai ceartă, da, să mai ceartă lumea, să mai împacă. Eu acolo unde locuiesc, eu sunt de toate națiile, de toate felurile și... Păi mai auzi cum să mai încing, cum mai țipă la nevastă. Uite, sau cum,
0: ne zice Cristiana, ești fii atent aici. Deci are dreptate, eu am luat autobuzul din Otopeni și soția mașină. Am ajuns înaintea ei și era prima dată când mergeam cu autobuzul după 10 ani, 3 lei și toate 3 autobuzele erau cu aer condiționat până în piața muncii. Deci a schimbat 3 autobuze și a ajuns înaintea autoturismului la munci. Am fost foarte uimit, parcă erai pe altă planetă. Așa, poți merge să vorbești lângă cei care sunt pe speaker. Nu înțeleg.
2: Adică să începi și tu să-i bruezi. Să începi, te duci lângă ei.
0: Și să începi să vorbești.
2: Da.
0: Bă, asta e bună.
2: Da.
0: Asta e bună,
2: eventual,
0: da. Dar tot pe speaker.
2: Eventual să te bagi în conversație.
0: Da, bă, băiatul.
2: Domnul, nu vă supărați, dar cu aia cum e? Treaba aia cum e cu aia?
0: Mamă.
2: E interesant. Bun, hai că e 9:08, suntem oficial în ultima oră de program de astăzi, 3 august. Găsim și vești bune, poate găsim. Noi le căutăm, vă promitem.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, 9 și 17 minute, vești bune ceva, ce-ar mai fi? Băi, aici avem și vești bune, pe lângă alea că or să-i amenteze pe, pe aia care ascultă muzică la speaker în, în tramvai.
1: Băi, acum ce să zic, eu vreau doar să vă atrag atenția asupra unui lucru, căci înțeleg că este deja un trend și e bine să știți despre ce este vorba. Poliția română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă în mediul online de tip Government Impersonation Scam, în care autorii utilizează în mod fraudulos identitatea unei instituții publice pentru a determina cetățenii să facă plăți și să divulge date personale sau bancare. Despre ce este vorba? Victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română. Atenție! Și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, spun polițiștii. Această metodă reprezintă un exemplu clasic de scam în care infractorii se prezintă drept reprezentanți, în cazul ăsta, ai poliției. Instituția a făcut și o serie de recomandări pentru mediul online: nu răspundeți mesajelor și nu accesați link-urile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie care solicită plata unor amenzi. Nu există ceva. Verificați existența unor eventuale obligații de plată exclusiv prin platformele oficiale, pe ghiseul.ro în speță, fără a utiliza link-urile primite în mesaje. Atenție! Verificați cu atenție denumirea domeniului web, domeniile asemănătoare celor oficiale, numai că au CC, top, VIP, etc. Reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă. Nu introduceți date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe site-urile accesate din link-uri primite prin SMS sau aplicații de mesagerie. Rețineți că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicații de mesagerie împreună cu link-uri directe pentru efectuarea unor plăți. Nu există așa ceva. Dacă ați introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactați imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor. Raportați tentativele de fraudă către autoritățile competente și contribuiți la avertizarea altor persoane, ceea ce am făcut și noi acum. Băi, deci nu există digitalizare, digitalizare, dar nu o să primiți niciodată de la Poliția Română un link în care să plătiți o amendă. Niciodată nu există așa ceva. Da? Vreți să aflați dacă sunteți dator statului, intrați pe ghiseu.ro dacă Chaco. Aveți dacă aveți cont și cu asta basta.
0: Va apare acolo imediat.
1: Da.
0: Pe persoană fizică.
1: Da, deci e foarte bine să aveți grijă de acest lucru.
0: Încerc să mai caut. Uite-mă, gata, am găsit vestea bună. Fii atent aici. Pas înainte pentru aeroportul București Sud. Punct. Va avea o capacitate de 11 milioane de pasageri anual în prima etapă. Căci după următoarele... Mamă, și să vezi ce plan mișto e aici, cum arată terminalul. Are o formă de avion, așa, stilizat. Băi, ceva deosebit. Deci, zic ei că situat la aproximativ 24 de kilometri de centrul Bucureștiului, proiectul include construirea unui aeroport modern ce va deservi peste 11 milioane de pasageri în prima etapă, cu posibilitatea de extindere la peste 20 de milioane de pasageri în etapele viitoare. Ia să vedem câteva detalii. Nu cred. Deci asta e mobilitate urbană sector 4. Ce vorbești, mă? Deci de aici vine domnul, nu mai auzisem nimic dinspre domnul Băluță de mult.
1: Ce
0: nicio
1: face
0: veste,
1: domnul
0: Băluță?
1: Ce mai face domnul Băluț?
0: Zic așa, cei de la Mobilitate Urbană Sector 4, viitorul mobilității se construiește astăzi. Zona de sud a capitalei intră într-o nouă etapă de dezvoltare prin proiectul aeroportului București Sud cu ajutorul primăriei sectorului 4. Gata, mă, am înțeles. E de pe B365.ro. Trebuia să-mi imaginez că vreun edil de-asta de pe la noi a început să se laude. Va prelua o parte din traficul actual al aeroportului Otopeni, contribuind la reducerea aglomerației și la dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în regiune. Dar n-am atât anunță, știi, ca să nu uităm că există o administrație a sectorului 4. Nu văd exact o locație, nu știu exact care este locația acestui aeroport, cum va fi conectat din punct de vedere al mobilității.
1: Păi da, eu nu înțeleg de ce nu fac și heliporturi, mă. Poți să facă și heliporturi din loc în loc aici, pac, pac, pentru ăștia care, ce să zic acum, n-au mai prins bani de motorină, n-au mai avut abonament pentru RATB, să ia elicopterul, să...
0: Băi, lasă-mă cu astea, băi, deci el nu există în momentul de față, nici nu știu dacă poate fi încadrat la stadiul de proiect, dar... Poți să crezi că are și pagină de Wikipedia? Are pagina Aeroportul Constantin Brâncuș din București.
1: Bă, deci a primit numele, gata.
0: Da, mă.
1: Da? Păi nu fi, mă, chiar în parcul, că nu e un parc Constantin Brâncuș, l-o face acolo. În parc, mă.
0: Ah, acolo o fi, da. Zice, este un aeroport propus pentru a fi construit în sudul Bucureștiului. Bă, deci fii atent. Deci, este un aeroport propus pentru a fi construit în sudul Bucureștiului. Dacă... Asta înseamnă că nu este, în primul rând, că nu există.
1: Ba da, pe hârtie există.
0: Este un... Cum? Nu este.
1: Este,
0: nu...
1: el este, că a scris aeroport. Dacă a scris aeroport pe hârtie...
0: 2500 de hectare, 5 terminale construite în 3 faze...
1: Începem prin a fi 5 terminate, nu terminale.
0: Așa, transportul terestru ar urma să fie asigurat prin, uite, asta întrebam. Autostrada Craiova-Alexandria-București, care de asemenea nu există. Deci o iei pe aia prin Pitești, dacă vrei să ajungi la Craiova, da? Drumuri expres sau ce sunt pe acolo.
1: Da, e un drum expres, da.
0: Autostrada Craiova-Alexandria-București nu există.
1: Da, așa? Nu știu, trece prin Alexandria?
0: Precum
1: dar
0: și, precum și, nu are legătură, mă, ce... E un alt proiect ăsta, măreț.
1: Aha, aha.
0: Precum și prin viitoarea rețea de metrou, Piața Unirii-Bragadiru. Bă, deci asta, eu cred că domnul Băluț a scris aici toată povestea asta. A făcut pagină de Wikipedia. Senzațional.
1: Bă, da, da, este. Adică, deocamdată. De pe aeroport vor decola nave interstelare, da, spre Marte.
0: Bă, băiatule, îmi mai țin minte.
1: Pentru că, între timp, Marte va fi colonizat.
0: Da, o să locuiască acolo într-o peșteră Elon Musk. Va fi un ascet pe Marte. Zice așa că, uitasem de domnul Bădălău, mă. Proiectul a fost anunțat în septembrie 2019 de către Nicolae Bădălău și în noiembrie 2019 Abu Dhabi Airport a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere cu Saudi Development Group pentru realizarea aeroportului Constantin Brâncuș.
1: De înțelegere în ce sens? Că ne înțeleg că dorim, nu? Adică la asta se rezumă?
0: Înțelegerea.
1: Da? Înțelegerea, adică...
0: În februarie 21 s-a semnat un acord și cu Trillium Fund, ce include companiile Subara Jurong din Singapore, Mitsubishi Corporation Japonia și aeroportul internațional Changi din Singapore pentru dezvoltare. Deci ăștia chiar au discutat cu niște oameni așa.
1: Păi, na, da, acum avea...
0: Adică cu niște oameni serioși, nu cu ajami.
1: Păi da, mă, nu, au zis, bă, unde vreți să ne facem concediile? În Singapore. Hai, mă, să mergem să semnăm acolo o chestie de înțelegere.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun.
4: Da, hai că avem câteva lucruri de povestit și în ceea ce privește sportul. S-au întâmplat niște lucruri în weekendul ăsta.
3: Ce s-a întâmplat? Am uitat la snooker în weekend.
4: S-au întâmplat...
3: A câștigat Judd Trump Masters-ul de la Shanghai în finală cu Kyron Wilson. Interesant e că n-au reușit să prindă finala cei doi mari chinezi foști campioni mondiali, Wu Yize și Zhao Xintong, au ieșit în semifinale de data asta. Oricum
4: au ajuns până în semifinale, ceea ce
3: au ajuns bine de tot. Altceva destul de subțireanu așa, mai un tenis, mai
4: Păi, au fost câteva meciuri amicale care s-au disputat și despre care o să vă vorbesc un pic de tot. Girona a jucat cu Arsenal. Arsenal a câștigat cu 4-1. Tunarii s-au impus fără drept de apel, dominând meciul de pregătire din Spania. Chelsea a pierdut în fața lui Tottenham, un derby londonez care s-a desfășurat la Sydney. Deci au zis, bă, de ce să jucăm acasă când putem să jucăm la mama dracu. La Sydney, Tonali și Richarlison au adus victoria pentru Spurs. Tonali, proaspătă achiziție, plecat de la Newcastle. 2-1. Manchester United câștigă în fața lui Atletico Madrid cu 2-1. Confruntarea de gală de la Stockholm a fost adjudecată de diavoli, iar Manchester City a făcut 1-1 după 90 de minute și a pierdut după loviturile de departajare cu Internaționale Milano. 3-1 câștigă Inter după a fost un meci în care Manchester City a dominat.
3: Da, greu de tot.
4: Meciul, italienii au știut să se apere, au ajuns la loviturile de la 11 metri și acolo i-au fript. Alt meci care merită menționat este Real Madrid-Fiorentina, 2-2. Un meci echilibrat care a avut loc în Austria și în care Radu Drăgușin a fost integralist pentru italieni.
3: Pentru Fiorentina, da.
4: Un alt meci, Tokyo Football Club a jucat cu Borussia Dortmund. Nemții au câștigat cu 1-0, o victorie la limit, așa, în cadrul turneului lor asiatic. Leicester a jucat cu Genoa rumena și Genoa a câștigat cu 1-0. O partidă strânsă în care italienii au surprins totuși echipa din Premier League. Deci joacă binișor. Ieri s-a jucat așa, Feyenoord Atalanta 2-1. O repetiție generală pentru olandez înainte de startul lui Eredivisie. De asemenea, tot în Olanda, FC Utrecht, Sevilla 0-1. Andaluzii au bifat un succes la limită în deplasarea lor în țările de jos. De asemenea, FC Volendam a pierdut cu Ajax 1-3, să zicem așa, un amical local. Și FC Union Berlin Cagliari 2-2. De asemenea, o repriză spectaculoasă între cele două reprezentante ale Bundesliga, respectiv Serie A. Cam astea au fost în ceea ce privește fotbalul.
3: Da, sigur, mă tot uitam pe aici, încercam să mă lămuresc pe la tenis. Bun, până una alta, la campionatul mondial de canotaj din Italia, România a dominat finalele de 8+1, oricum mai aveam două medalii de aur. Au cucerit 4 medalii de aur în probele feminină și masculină de 8+1. Deci avem practic toate, ca să zic așa. Primul titlu european, am zis mondial, deci european, primul titlu european cucerit de România în proba masculină de 8+1. Așadar.
4: Da, e un campionat care s-a ținut la Vareze, în Italia. Și a fost unul dintre cele mai reușite campionate

0: Ce tare.
1: Da, am greșit. Germania e pe locul 2, cu 12 prezențe pe podium, 5 de aur, și Marea Britanie, vă spuneam, pe locul 3. În total, 19 țări au strâns medalii.
2: E România pe primul loc, pentru că a avut 6 medalii de aur. Germania a avut 5 de aur, a avut 11, deci se ia în ordinea medaliilor de aur.
1: De aur, da,
2: nu,
1: da, da.
2: Numărul total de medalii. Și au fost, deci după România a venit Germania cu 5 de aur, 11 la general, și Marea Britanie cu 5 de aur, 6 în total. Da.
1: Băi, este o performanță extraordinară. Se cunoaște unde să se bagă bani. Se cunoaște treaba asta, clar.
2: Da.
1: Hai să vedem ce-i cu tenisul, pentru
2: Deci, cu tenisul e în felul următor. Astăzi la ora 20 va fi, ora României, va fi finala de la DC Open. Semifinalele au fost așa: Taylor Fritz, Brandon Nakashima, 6-3, 6-3. Deci merge Fritz mai departe. Și Rafael Hodar cu Alejandro Tabilo, 6-7, 6-4, 6-4. Bă, da. Deci două semifinale extrem de disputate. Da.
1: Puștul ăsta, Hodar,
2: da.
1: Presim că o să-l frigă și pe Fritz.
2: Să vedem care e. Bă, ar fi o treabă să câștige tineretul, tineret speranțe. Chestia este că începe turneul puternic ATP 1000 și WTA 1000, începe
1: să spunem totuși că Jessica Pegula a câștigat
2: Pegula a câștigat la fete,
1: pentru că în finală cu Eala s-a retras după 6-4 pentru Pegula, la 1-2 Eala s-a retras, ajunseseră în finală după ce Jessica Pegula o bătuse pe Diana Schneider 7-5-6-4 și Eala trecuse de Naomi Osaka 6-4-6-2.
2: Da.
1: Așa, hai să revenim la ce spuneai, la turneul
2: începe Open-ul canadian, turneul ATP 1000, dar și WTA 1000, ca de obicei, se desfășoară simultan în două orașe, în Montreal și Toronto, într-o parte băieții și în cealaltă parte fetele. O să fie nebunie. Sezonul de hard, cum se spune. Toate astea pregătesc, sunt în pregătirea US Open-ului.
1: Da. Să spunem că Jacqueline Cristian a decis să se retragă din această competiție. Vestea ridică noi semne de întrebare în privința accidentării care a ținut-o departe și de Iași Open. Între timp, la tragerea la sorți a tabloului principal, Sorana Cârstea și Gabriela Ruse au aflat traseul pe care îl vor avea. Cap de serie numărul 14, Sorana Cârstea a beneficiat de un tur liber și va debuta direct în runda secundă. Românca o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Iulia Starodubțeva și o jucătoare venită din calificări. Traseul Soranei se anunță unul destul de complicat. În turul al treilea va da piept cu câștigătoarea dintre Samsonova și Krejcová. Două jucătoare aflate în formă. Gabriela Ruse va intra în competiție din primul tur și va juca cu o americancă, Peyton Stearns. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată până acum în calificările unui turneu de la Dubai. Românca s-a impus atunci cu 6-2, 4-6, 6-4. Dacă va trece de Stearns, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anastasia Potapova. Greu,
2: da.
1: Foarte greu. Da, ce ar mai fi de spus despre Formula 1? Nu o să vorbim acum. Ba da, hai să vorbim un pic despre un nou mare premiu, marele premiu al Spaniei.
2: Da.
1: Madrid Ring va fi gata la timp pentru debutul său în Formula 1, programat în luna septembrie. Traseul din capitala Spaniei a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care a participat și Carlos Sainz. Noul circuit va avea o lungime de 5,47 de kilometri. Asta e amplasat în nord-estul Madridului, în apropierea aeroportului

0: Arahas. Potrivit organizatorilor, accesul va fi facilitat de conexiune de transport public, bla bla bla. Ok. Traseul va combina zone urbane cu porțiuni rapide și tehnice, iar punctul de atracție va fi virajul monumental, o curbă cu o înclinație de 24 de grade, unde monopostul ar putea atinge viteze de până la 340 de km pe oră, cu rambleu, cum se spune, așa cum e în cursele în IndyCar. Și în, în NASCAR. Acesta este un traseu care include câte puțin din toate. Este diferit, spune Carlos Sainz. Deși organizatorii dau asigurări că totul va fi gata până la cursa inaugurală, proiectul se află încă într-o etapă intensă de dezvoltare. Carlos Jimenez, directorul operațional, susține că lucrurile sunt în grafic. Suntem în a 11-a lună de construcție, iar permisele au durat 12 luni. Acum cea mai complexă parte, chiar și fără a include traseul, este deja finalizată. Ceea ce vom începe cu siguranță în 3 săptămâni este ridicarea structurilor temporare, mă rog, chestiile astea. Noul premiu al Spaniei reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte recente din Formula 1. Așteptăm să vedem Madrid Ring cum va arăta. Sunt convins că va arăta bine la momentul la care se va da startul.
1: Da.
0: Mai avem ceva?
1: Mare lucru nu prea mai avem. Cam astea ar fi. E o perioadă destul de liniștită în momentul de față, în afară de...
0: Doar cu transferurile, văd că mai sunt...
1: În afară de Liga 1, mai nu mai...
0: Bine, Liga 1, da.
1: Păi, eu am niște vești bune pe aici în ceea ce privește infrastructura. Bineînțeles, n-are legătură cu Bucureștiul infrastructura sportivă, că aici nu se pune problema, n-avem nevoie. Cea mai mare arenă, cea mai mare sală polivalentă din România e în construcție la Brașov și se apropie de finalizarea lucrărilor. Ministrul Cheche Otilo a anunțat că proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de 70%, iar peste un an, da, în iunie 2027, este estimată inaugurarea. Vorbim de... totuși de o investiție considerabilă, 646 de milioane de lei, adică peste 100 de milioane de euro, 30 de milioane de euro, costă întreaga poveste și ia să vedem, noi sunt curios ce capacitate o să aibă undeva, numai sala. Deci sala secundară de antrenament are 1158 de locuri. Zonă, scenă exterioară pentru spectacole, zonă de promenadă, deci lucrurile sunt foarte serioase pe acolo. Așteptăm, bineînțeles, și 11.000 de locuri are sala principală. 11.000.
0: Da. O să rușineze București. Foarte bine.
1: Rău. Mă bucur. Că deja, mă bucur. Deja ne-a rușinat Tulcea, deci.
0: Da.
1: Mai discutăm.
0: Bun. Cam atât, oameni buni, pentru astăzi. Doar vreo 9 minute ne mai despart de ora 10 și tragem obloanele cu promisiunea că mâine o luăm de la început pentru alte 3 ore în care stăm de vorbă, povestim și, bineînțeles, ascultăm multe muzici bune. Alex Săciun, Mihai Ciocean, vă urează o zi și o săptămână excelentă. Vă lăsăm cu Bogdan Niculescu imediat după ora 10. Toate bune!
1: Pam!

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 3 august. În anul 8, generalul roman Tiberius i-a înfrânt pe dalmați în bătălia de la râul Batinus. Numit din nou comandant al forțelor romane de la Rin, Tiberius a întreprins în anii 4-6 campanii la răsărit de fluviu împotriva cherușilor, caucilor și longobarzilor până pe malurile Elbei. După izbucnirea în anul 6 a puternice răscoale antiromane a triburilor din Panonia și Dalmația, Tiberius a fost numit comandant suprem al celor 15 legiuni romane, care vor lupta timp de 3 ani până la înfrângerea răsculaților. Între anii 10 și 12, el a fost numit din nou în fruntea forțelor romane de la Rin. În ziua de 3 august anului 1601 a avut loc bătălia de la Gorăslău. Trupele lui Mihai Viteazul și cele imperiale habsburgice ale generalului Gheorghe Basta au obținut victoria împotriva celor transilvanene conduse de Sigismund Bathory. Trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, constituite din 20.000 de ostași, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, capturând 45 de tunuri și provocând peste 10.000 de morți. După luptă, Mihai a primit felicitări de la însuși împăratul Rudolf al II-lea. În anul 1988, în ziua de 3 august, autoritățile sovietice l-au eliberat din închisoare pe tânărul aviator german Matthias Rust. Acesta fusese condamnat la 4 ani de internare într-un lagăr de muncă pentru că a încălcat spațiul aerian sovietic aterizând cu un avion ultra-ușor în Piața Roșie din Moscova la 28 mai 1987, umilind întregul sistem de supraveghere și apărare aeriană al URSS. Bonusul zilei de 3 august vine din anul 1919. Armata română a intrat în Timișoara și a adus o mare contribuție la întregirea teritoriilor românești. Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de către armata română și alungarea regimului comunist instaurat de Bela Kun în Ungaria. Unitățile sârbe părăsiseră deja Timișoara în 27 iulie 1919. În 28 iulie, dr. Aurel Cosma, numit prefect al județului Timiș, torontal de către Consiliul Dirigent, a decretat preluarea puterii și instalarea administrației românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

Da, pentru a vorbi trebuie să cer voie, că sunt aici niște domni care vor să cânte și să-mi fac loc așa printre ei. Adică avem The Doors undeva mai pe final de oră, dar până acolo mai avem System of a Down și mai avem niște Pearl Jam, avem atâtea de ascultat în această oră, încât promit să vorbesc cât mai puțin. E 10 și aproape 5 minute în acest moment când vă spun bine v-am regăsit.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da, știți, vorbim despre vreme și vremea astăzi, să știți că nu doar că rămâne călduroasă, dar disconfortul termic va fi ridicat. Nu e panică, nu e vorba, nu trebuie să vă speriați, să vă ascundeți pe undeva, dar nici să stați în soare. Adică se simte deja de la 10 dimineața, vorba aia, că arde bine soarele. Asta înseamnă că mai încolo o să fie destul de grav. Cer variabil, spune prognoza, că el nu e deloc variabil, dar e mai mult senin deocamdată. Vânt slab până la moderat, mă rog, se simte doar cald, adică vântul amplifică senzația de căldură. Maxima ajunge pe la 34 de grade. La 35 de grade la umbră, vă aduc aminte, e pragul de caniculă. Când ai ajuns la 35 de grade, ar trebui să nu-i mai lași pe muncitor să se urce pe schiele, dar nici pe șantier să fie acolo la vedere. Trebuie să ia pauze de la activități de acest fel. Mă rog, angajatorii ar trebui să asigure apă și tot așa. Sunt o mulțime de măsuri despre care s-a cam uitat, dar ele ar trebui luate. Minima atenție la noapte în București, încă ar trebui să fie undeva între 16 și 19 grade, adică să fie încă respirabil noaptea. Asta vă spun, nu e cu panică, dar e bine să nu exagerați. Dacă vedeți că mai întârzi autobuzul, de exemplu, stați undeva la umbră, da? Nu l-așteptați în soare, că nu e de bine.

sigur, acum ne plângem de secetă și e normal că e secetă, e firesc să te plângi de ea. Da, și când vor veni ploile, să vedeți ce inundații. În județul Brașov e o anchetă de amploare. Polițiștii desfășoară mai multe percheziții într-un dosar ce vizează presupuse infracțiuni din domeniul silvic. 3 angajați ai unui ocol silvic au fost reținuți, alte 14 persoane au fost conduse la audieri. Este vorba despre polițiștii Serviciului de Ordine Publică Brașov, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier. Ei au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal aflat sub coordonarea parchetului de acolo, de pe lângă judecătoria Brașov. Despre ce este vorba? Mai multe infracțiuni grave. Tăiere fără drept de arbori, furt de material lemnos, delapidare, fals informatic, modificarea ilegală a datelor din sistemul informatic integrat pentru păduri, înșelăciune și abuz în serviciu. Păi, e evident, dacă te duci tu să-ți iei un copac din pădure, riscul e foarte mare. Nu, nu, nu se te prindă oamenii legii, se te prindă cei care voiau oricum să ia copacul. Și n-ai nicio șansă să mai scapi, da? Oamenii legii, iată, te-ar putea ajuta. Că tot li se spune oamenii legii, ei, din câte înțeleg, umblă pe la lege pe acolo și o modifică în funcție de cum au ei nevoie. Da? Oamenii legii, că tot scrie aici de oamenii legii, au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă. E vorba de cantități importante de material lemnos. Mă întreb unde le-au depozitat. Vă dați seama că șervizii, ia uite mă, vin lemnele pentru la iarnă. A, așa. Dar și mai multe motofierăstraie despre care există suspiciuni că ar fi fost utilizate în activitățile investigate. Toate bunurile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și administrarea probelor în dosar. Bun, 14 persoane audiate, 3 bărbați reținuți pentru 24 de ore, ei ocupau funcții în cadrul sistemului silvic și vor fi prezentați procurorului de caz, care va analiza materialul probator și va decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive suplimentare. Păi, cred că dacă ar cam putea influența dosarul, că na, dincolo de faptul că interesează foarte mult să-l influențeze, mai au și puterea necesară, ca să zic așa. Sunt oameni învățați cu sistemul, cu felul în care funcționează, știu cui trebuie să se adreseze și pe cine ar trebui să sperie, că au cum să afle cine sunt martorii și lucruri de astea, așa că normal ar fi să stea un pic pe acolo, pe la răcorică, mai ales acum că tot se anunță și temperaturi de astea apropiate de caniculă. Zău, faci omului un serviciu, ținându-l într-un mediu răcoros.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: prost.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Bine, s-ar putea adopta și soluții radicale pentru a nu se mai tot fura copaci, îi tăiem pe tot și gata, am rezolvat. Cred că asta i-ar ajuta și pe parapantiști. Nu vedeți din prima legătura, nu? N-a văzut nici copacul, dar a înțeles legătura. Un parapantist care a rămas

ieri într-un copac. A rămas agățat în copacul respectiv, undeva pe, ia să vedem, în munții Făgăraș, în zona Văii Arpășelului. Acolo a rămas el blocat în copac și echipele Salvamont Sibiu au trebuit să-l caute în primul și primul rând, să depisteze copacul, ca să zic așa, și după aia să-l dea jos pe cetățean. Sigur, să-l dea jos în siguranță. Și au reușit, iată, să-l salveze cu adevărat de la înălțime, adică din copac. Bine, s-au mai întâmplat diverse lucruri, evident, pentru că în plin sezon, dacă reușești să ajungi la munte, sigur că încerci să urci, să găsești un loc mai răcoros, așa. Dacă reușești să ajungi, cum spuneam, pentru că, ce să vezi, e foarte greu pe drumurile astea să ajungi undeva. Nu, nu, sigur că avem autostrăzi, cum să nu? Problema e că pe aceste drumuri circulă foarte mulți oameni care în mod evident nu și-au luat permisul. Păi altă explicație n-am. Nu și-au luat permisul, nu că nu și l-au luat de acasă. Nu l-au luat niciodată, probabil nici măcar n-au încercat să-și ia permisul, dar conduc, mă rog, conduc, e un fel de a spune. Se află la volanul unor mașini. Cred că așa m-am exprimat cel mai bine, că dacă le-ar și conduce, tot am mai avea o șansă. Dar acum nu prea știu ce să facă cu ele, ajungi în situații dintre acelea, da? Din păcate, una din situații am văzut-o fără să-mi doresc acest lucru, adică am făcut ieri un drum de ăsta de mi-a ajuns. Nu poți să stai 5 ore și jumătate pentru o distanță de până în 200 de kilometri. N-ai cum. N-ai cum. Dar uite că ai. Uite că în România se poate fără niciun fel de problemă și nu, nu veneam de la mare, nu e vorba de faimoasa autostradă, e vorba de drumul acela deja clasic, dar de care nimănui nu pare să-i pese atunci când te duci sau când vii de la munte. Orice ai încerca este foarte, foarte, foarte greu, dar ieri duminică era blocat și sensul celălalt spre munte.

teamă mie că mai stăm și în ora următoare pe la volan, sau mă rog, prin spatele volanului pe aici, prin România, avem să ne mai plimbăm puțin prin țară, după care poate... poate mai plecăm și noi undeva într-o direcție mai, nu știu, cu mai multă răcoare, cu mai mult interes pentru cetățenii care plătesc. Da, poate că există așa ceva undeva, dar sigur nu e aici. 4 minute și 45 de secunde mai sunt de acum și până la ora 11, la 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio să vă ascultați, este ora 11. Yeah, yeah, yeah.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

în ora aceasta nu prea mai e loc de mine, pentru că avem AC/DC, pentru că mai avem și niște Creedence, da, avem și Soundgarden și Red Hot Chili Peppers. Și nu mai spun, nu mai spun, că dacă mai spun multe acum, după aceea nu mai rămâne timp pentru ei. 11 și 3 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Trebuie să știți despre mine că sunt un om care apreciază optimismul. Mi se pare că prea puțini sunt optimiști în ziua de azi. Se uită în jur și zic, aoleu, ce ne așteaptă. Pe când, iată, ca primar trebuie să fii optimist. Uite, ne-a explicat primarul general. În București sunt în prezent aproximativ 50 de șantiere. De-aia spun, optimist. Adică trebuie să fie cel puțin vreo 100-150, căci bănuiala mea e că nu le-a socotit și pe cele pornite de diverse primării de sector. Da, acelea probabil n-au intrat în grijile domniei sale. Și a explicat. A explicat că unele dintre ele vor fi încheiate până în toamnă. Wow! Probabil două. Restul de 558.000 într-o toamnă. În toamna anului, nu știm care. Da? Bun, hai să revenim totuși la realitate, da? Bun, zice așa, 15 sunt cu liniile de tramvai, foarte importante pentru că pierdeam banii, niște bani europeni, și ajungeau să strice tramvaiele. Păi dacă nu prea mai circulau pe metal. Bine, tramvaiele au stricat șinele, lipsa șinelor strică tramvaiele, ce să zic. Minunat, de aceea au început toată odată. Foarte bine gândit, extraordinar. Cine a avut ideea asta să le pornească pe toate în același timp, trebuie decorat. Cum poți să distrugi nervos niște milioane de oameni? Păi uite așa, facem toate șantierele în același timp. Ua, un geniu, un geniu, da, geniu. Alte 18-19 șantiere sunt deschise pentru modernizarea rețelei de termoficare. Superb, absolut superb. În paralel, se lucrează și la podul Basarab, cel care trebuie recepționat după doar 15 anișori de când a fost inaugurat. Mai avem mai multe șantiere, ceva mai mici ca dimensiuni, și mai avem șantiere în parcuri. Deci cam așa sunt numai șantierele. Da. Bun, a precizat că o parte dintre șantiere vor fi închise înainte de începerea noului an școlar. Păi asta înseamnă că mai rămâne o lună. Hai să le văd, că cele pe care le-am văzut nu păreau să termine mai devreme de începerea anului școlar 2514. Cam așa arată, mai ales când vezi ritmul de lucru. E foarte, foarte, foarte alert. Trec melcii pe lângă șantier cu viteză, așa le flutură ochișorii de la viteză, că la cum se mișcă muncitorii de acolo, ce să zic, da, înțeleg, e cald afară. Dacă s-ar fi lucrat iarna, era bine, cu zăpadă, cu viscol, poate și cu niște ger, era perfect, avea o altă scuză să nu lucreze. Da, e minunat. Ceea ce încerc eu să spun, zice primarul, este că nu se putea altfel. Dacă vrei să pui un oraș la punct, dacă vrei să-l aranjezi... Bine, el ce, dacă vrei ca să-l aranjezi. Un pic de gramatică, domnul primar, dar mă rog. Nu poți să nu ai șantier. De obicei, primarii buni sunt evaluați dacă au șantiere. Dacă nu ai niciun șantier, înseamnă că nu-ți faci treaba. Ia mai uitați-vă un pic prin țară și vedeți unde nu se face niciun fel de șantier și oamenii vor îngheța din nou la iarnă, dar li se face târg de Crăciun. Ia să vedeți ce bine este evaluată primărița de acolo. Nu, nu șantierul, finalizarea lui. Asta face diferența, da? Șantierul în sine nu face niciun fel de diferență. Mă rog, ce mai spune? Îmi pare rău pentru această situație, că și eu trăiesc aici. Nu ne dați impresia. În orașul acesta și eu mă confrunt cu ea și eu o simt, dar îi rog pe bucureșteni să înțeleagă că o să fie un an, doi de disconfort și o să mai fie 2, 3, 4 după aceea, pentru că trebuie să avem proiecte de regenerare urbană. Numai, nu vreau să mai spun mai departe, că după aceea o să spuneți că am ceva cu primarul. Nu pot să am ceva cu primarul, că nu-l văd, adică am dat, iată, citate din ceea ce a spus în una din destul de rarele apariții. În rest mai apare, dar apare pentru dosare, nu pentru muncă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Nu, văd greu în momentul ăsta, pentru că mi s-au umezit ochii pur și simplu când am citit asemenea știre. Nu-mi vine încă să cred. Uite, lucrările la centura Comarnic au intrat în etapa de asfaltare. Spun autoritățile că proiectul se apropie de final. E incredibil. Nu credeam că asta se va întâmpla vreodată. Nu credeam, nu că apuc eu. Stră nepoții, vorba aia, că e greu. E foarte greu. Să faci un drum așa prin munții aceștia abrupți, la 8, 10.000 de metri, 15.000 de metri, cât ori fi pe acolo, nu știu, că altfel nu mi-explic de ce a luat atâta timp. Bine, ei și-au stabilit termen luna august, dar termenul era de fapt în iunie. Mă rog, e vorba despre o bucățică de asfalt ce ar trebui să mai reducă din traficul de pe DN1. Să scăpăm de faimosul ambuteiaj de acolo, de faimoasele coze așteptând să... Că se știe deja, adică dacă ai reușit să treci de Comarnic atunci când vii spre București, înseamnă că gata, ai scăpat. De acolo încolo merge. Mă rog, așa credeam, dar capcana ieri era Sinaia, dar nu contează. Contează că am văzut acest drum. El e gata, de fapt. Să ne înțelegem. Drumul e gata. Centura aia e gata, probabil mai de multișor, așa, dar bănuiesc că nu mai e la putere cine ar trebui să taie panglica. Cred că asta este, de fapt, problema, de aceea nu s-a întâmplat nimic. Da, ci că în următoarele săptămâni drumul va deveni funcțional. Să vedem asta, nu-mi vine să cred. Lucrările avansează conform graficului, termenul va fi respectat. Centura Comarnic devine realitate. Mă rog, era deja, cum spuneam. Și, evident, se pune în articolul de pe ce sunt, pe gândul.ro, se pune și motivația. Ar urma să reducă timpul petrecut în coloane, să fluidizeze circulația pe Valea Prahovei, mă rog, pe o porțiune din ea. Da. La finalul lunii iunie, președintele Consiliului Județean Prahova a anunțat că nu se va putea circula pe centura Comarnic în luna iunie și se va putea din august. Hai să vedem ce o să ne anunțe în august, cât vorba aia de-abia ce a început. Deschiderea circulației depinde în continuare de ritmul lucrărilor și de finalizarea podului de la Breaza. Păi l-am văzut și ăla e finalizat, dar mă rog, de unde să știu? Eu doar am trecut pe acolo, mă rog, n-am trecut. Am stat, că așa se face, se stă. Nu se trece. Pe aici nu se trece, să fie foarte clar. Se stă. Stai așa în coloană și te uiți. Te uiți și vezi că s-ar putea circula pe acolo. Nu mai era niciun fel de piedică. Totul merge. Și scrie frumos acolo Breaza, adică e deja gata. Da, cum spuneam, probabil că trebuia să fie cineva anume prezent la momentul inaugurării și încă nu e. Nu știu dacă, sigur, oricând poți găsi explicații tehnice care sunt foarte greu de verificat de cei care nu au voie să intre pe șantier. Da? Da, să sperăm că se respectă acest termen și măcar din august se va întâmpla, iată, un miracol în România.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Și muncești, și muncești, și muncești o viață întreagă, muncești din greu. Dar la un moment dat mai ieși și la pensie, la o vârstă de asta impresionantă, cum ar fi, nu știu, 45 de ani, de exemplu, da? Și atunci, ce să faci? Că te cam plictisești, nu poți să stai așa, pur și simplu, să stai la vârsta aia, să zaci undeva pe o canapea și atât. Trebuie să faci ceva, nu? Uite, așa mi-explic eu de ce anumiți polițiști sunt foarte, foarte activi după ce sunt foști polițiști. Da, nu mă refer la cel care înțeleg că și-a căutat faima și pe la televizor, la un alt polițist care își caută faima cât poate de mult pe net. Ei bine, iată că a prezentat cazul unui șofer care spune că a fost sancționat pe nedrept în urma unui incident petrecut într-un sens giratoriu. Ce s-a întâmplat, de fapt? În primul rând, ar trebui să știm unde s-a întâmplat. S-a întâmplat la Târgu Jiu. Asta aflăm greu, greu din articolul despre adevărul.ro. Greu. Greu aflăm asta. Mă rog, inspectoratul de poliție județeană de acolo din Gorj spune că a declanșat o anchetă internă după apariția acestui videoclip în care șoferul susține că a fost sancționat pe nedrept. Și acum să ne întoarcem la ce s-a întâmplat de fapt. Păi, s-a întâmplat în felul următor. În sens giratoriu, mașina de poliție, fără semnale aprinse, intră frumos așa în sensul giratoriu, fără să-i acorde prioritate omului nostru. Omul nostru, văzând asta, văzând că polițistul încarcă legea, deși nu părea să aibă vreo urgență, a claxonat. I s-a mișcat mâna pe claxon. Na. Se întâmplă lucruri de felul ăsta. Adică, de ce îl mai instalez pe mașină dacă n-am voie să claxonez chiar niciodată? Ei bine, echipajul de poliție, foarte, foarte grăbit, avea de intervenit în misiune pentru a acorda și siguranță, dar și încredere în același timp, simultan, sincronizat, minunat, a oprit un pic mai în față și l-a tras pe dreapta pe șoferul respectiv, pe cel care claxonase. Și ce au găsit? Au găsit lămpile de semnalizare laterale de culoare închisă, care nu sunt omologate. Și l-au sancționat pe șofer și pentru nepurtarea centurii de siguranță. Supărat că am atras atenția că nu cunoaște codul rutier, agentul constatator a decis să-mi arate cât este de șmecher. Exact așa vreau să treceți la mențiuni. Așa o să-l folosim în instanță. Vă rog frumos să treceți mare, abuz în serviciu, că aici nu e vorba de altceva. A spus el nervos. Camera de la bord arată ce s-a întâmplat acolo, arată și felul în care a intervenit el, felul în care le-a reproșat polițiștilor că n-au respectat legea. La ce se va ajunge, nu știu, acum vă dați seama că e plin de comentarii acolo unde a fost postat filmulețul, mă rog, această mică filmare. Ce recomandă polițistul care a răspândit și el la rândul său acest videoclip? Recomandă să aveți camere la bord, că e cel mai bun lucru pentru a vă putea, nu neapărat să vă feriți de abuz, că abuzul poate avea loc, dar măcar îl puteți demonstra, măcar puteți dovedi că ceva s-a întâmplat cu adevărat, ceva ce nu trebuia să se întâmple. Da, știu, ar trebui să aibă cam

0: camere la bordul lor propriu și personal și polițiștii, da. Nu știu câte dintre ele funcționează, câte sunt puse, câte sunt oprite, pur și simplu că așa a vrut polițistul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai să vă povestesc puțin despre ora următoare. La începutul ei ne menținem pe aici prin Europa, avem grijă să nu claxonăm cumva, iar după aceea trecem oceanul până în Statele Unite, ba, traversăm și Statele Unite, iar la final ajungem până pe lună. Ce oră se anunță, cât de interesantă, câte drumuri, cât de departe vom ajunge.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Metallica undeva spre final de oră, da, și niște Depeche Mode până acolo, de ce nu? Da, în această oră mai avem și ZZ Top, da, și Skid Row, da, și Phoenix, de toate, pentru toți, 12 și aproape 5 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

România e o țară periculoasă rău atunci când ai nevoie să circul pe șosele, că, na, pe acolo se bagă tot felul de oameni care nu ar trebui să se apropie de o mașină, cu atât mai puțin să se afle la volanul ei. Da, tocmai de aceea zic să ieșim din România, să ajungem, iată, în Polonia, acolo unde Ministerul Justiției pregătește un proiect de lege ce va înăspri sancțiunile pentru șoferii în stare de ebrietate, dar și pentru cei care comit repetat infracțiuni rutiere. Și ar fi în felul următor. Instanțele ar trebui să pronunțe pedepse privative de libertate, cu executare imediată, împotriva șoferilor care încalcă interdicție de conducere în timp ce se află în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, că din fericire le-au pus la un loc. Pedepsele cu închisoarea cu suspendare ar fi permise doar în circumstanțe excepționale. Propunerea ar interzice de asemenea instanțelor să suspende condiționat procedurile în cazurile care implică șoferi cu alcoolemie mai mare de, atenție, 0,5. Eu ca și cum nici n-ai fi băut în România, zău așa, 0,5, ce asta? După ce au prins-o pe domnișoara sau doamna aceea în Vatra Dornei cu 1,8 alcoolemie, cum adică 0,5, ce e aia? Ce e aia? N-aveați de băut? Zău așa, ce înseamnă asta? Cum adică? Ce ai băut? Vreun suc? Cum 0,5? Da. Ministerul Justiției a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru a combate conducerea sub influența alcoolului persistentă și încălcările repetate ale interdicțiilor de conducere. Adică și la ei, oameni cărora li s-a luat permisul, continuă să conducă. Da, ce mă, o să mă prindă din nou? Ce să mai ia dacă mi l-au luat deja? Peste 7100 de șoferi au fost prinși ignorând interdicțiile de conducere impuse de instanță în prima jumătate a acestui an. 7100 la o populație de 40 de milioane înseamnă nimic față de câți înseamnă ca procent la noi, din aceștia prinși fără a avea voie să circule. Da? Și, mă rog, aceste reforme în Polonia vin ca în urma, de fapt, unei serii de accidente rutiere cu impact mediatic, pentru că s-a văzut peste tot cum un recidivist luna trecută a primit o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare. Era recidivist în conducerea fără a avea voie să conducă, da? A provocat un accident mortal la Varșovia, în timp ce conducea cu o viteză de peste 220 de kilometri pe oră. Da, ați auzit bine, 220 de kilometri pe oră, în condițiile în care se afla sub interdicție de conducere impusă de instanță. Deci nu mai avea voie să fie la volan, dar el conducea cu 220 de kilometri pe oră și era evident și sub influența alcoolului. A ieșit discuție mare în Polonia pe această temă și a determinat, iată, pe parlamentari să ia în considerare separat crearea unei noi infracțiuni de omucidere rutieră pentru cele mai grave accidente mortale. De aș vedea că s-ar mișca și la noi în vreun fel, căci Polonia a năsprit constant normele de siguranță rutieră în ultimii ani. Bine, ei cu civilizația, cu... Da, da, da, ciudați, ciudați polonezii. Mă rog, găsiți toate detaliile pe digi24.ro, căci de acolo am luat știrea.

0: Deja pe internet au fost raportate cârduri de cetățeni germani și austrieci care cară cu peturile apa din Dunăre. De aceea nu este apă pe Dunăre în România și de aceea stăm proști cu energia. Ei bine, iată că în Europa anumite lucruri se rezolvă altfel, da, în Europa, mă refer la Europa, da, nu la România, că România nu este în Europa din multe puncte de vedere. Parcările din Europa ar trebui să fie transformate în mini-ferme solare. Practic, ce faci? Pui un acoperiș deasupra locului de parcare, ceea ce înseamnă că ții mașina la umbră, da, pe acoperișul respectiv, de fapt, pui panouri solare. Da, cam asta ar fi ideea. Mă rog, vă dați seama că nu merge pentru orice parcare. N-o să pui dacă ai tu parcarea ta în curte. Nu, nu, nu. E vorba de parcări mai măricele, așa, din ce înțeleg. Ia să vedem cum ar trebui să fie. Scrie aici undeva, ne lămurea de la ce parcări încolo, de la 80 de locuri, dacă mi-amintesc corect. În 2022, Franța a aprobat o legislație care impune acoperirea tuturor parcărilor existente și noi cu spațiu pentru cel puțin 80 de vehicule cu panouri solare. Proprietarilor de parcări cu 80 până la 400 de locuri, li s-a spus că au la dispoziție 5 ani, adică până în 2027, pentru a se conforma acestor măsuri. Operatorilor parcărilor cu peste 400 de locuri, li s-au dat doar 3 ani. Adică până în 2025 trebuiau să facă asta. Cel puțin jumătate din suprafața amplasamentelor mai mari trebuie să fie acoperită cu panouri solare. Măsurile ar putea adăuga, în Franța cel puțin, 11 gigawați de energie la rețeaua sa, suficient pentru a alimenta aproximativ 12 milioane de locuințe. Dar cei care ignoră mandatul, ignoră această cerință, riscă amenzi de până la 40.000 de euro pe an. Da? Dacă ai o parcare dintre aceia și te gândești câți bani faci tu din ea după ce doar ai trasat niște linii pe acolo cu vopsea, cum s-au făcut majoritatea parcărilor la noi, alea puține de care se plânge lumea că sunt prea puține și final să fie mai cer și bani. E, uite, dacă ai o astfel de parcare în Franța, trebuie să pui panourile solare și dacă nu, plătești, cum vă spuneam, o amendă de 40.000 de euro pe an. Mă rog, Franța a mai permis de asemenea parcărilor exterioare cu peste 1500 de metri pătrați să acopere cel puțin jumătate din suprafață, fie cu panouri solare, fie cu copaci care oferă umbră, fie cu o combinație a ambelor. Și Slovenia a luat astfel de măsuri, și Germania, dar acolo sunt reguli pentru parcările noi. De asemenea, înțeleg că și Marea Britanie face asta. Sigur, Marea Britanie nu mai face parte din UE, dar când o idee este bună, de ce să nu o pui în practică? România văd că se gândește că ar fi fost foarte bine dacă mai ardea niște cărbune. Dă-l încolo de aer, dă-l încolo de poluare. Ce contează? Contează să poți tu să dai drumul la congelatorul în care vara poate e idee bună să ții băutura ca să fie totul bine așa. Nu vreau să mai intru în subiect mai departe, dar, cum spuneam, se poate. În țări civilizate se poate.
1: Cu Bogdan Niculescu.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șunelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție
4: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

nu e la fel de plin ca în China, dar sunt peste tot. Ceea ce, ce să vezi, nu i-a eliminat pe livratori și nu s-au umplut străzile de muritori de foame pentru că roboții fac livrări. Dar revenind, un roboțel dintre ăsta autonom s-a dovedit foarte, foarte, foarte bun, s-a descurcat foarte bine, a mers frumos până la capătul unui ponton și a livrat mâncarea în ocean. Mă rog, ce-o fi cărat el acolo, că nu știm cu adevărat ce căra. Oamenii l-au filmat uimiți, de aceea vă spun că au fost martori acolo care au filmat cum se vede cum roboțelul se duce, cade de pe ponton, practic, ajunge la capăt și continuă drumul, cade în apă unde se scufundă rapid. Sigur, concluzia atrasă de cei care au studiat, fiind toți mari specialiști, cei care au studiat această filmare a fost că livrează mâncare peștilor. Dacă peștii știu unde să comande, da, probabil că livrează. Bă, dați seama că s-au făcut incredibil de multe glume, întrebările fiind dacă mai primește clientul pachetul livrat sub apă. Robotul respectiv, după cum pare din imagini, ar fi un robot autonom de livrare pe 6 roți, 6 roți are, și a fost lansat în 2019, atunci pentru teste în câteva comunități din Statele Unite, dar dezvoltarea sa a fost restrânsă sau oprită după aceea, adică n-au fost convinși de acest model. E un dispozitiv electric autonom, are dimensiunile unei lăzi frigorifice, cum ni se scrie aici, și e creat pentru livrarea coletelor direct la ușa clienților. Se deplasează pe trotoare cu viteza de mers pe jos, nu e cu nimic mai rapid și evident nu ar trebui să fie periculos, doar că în octombrie 2022 cei de la Amazon au decis să oprească testele publice pe trotoare pentru acest model, pe motiv că roboțelul nu se descurca pe teren accidentat, nu putea urca scări și se bloca des în rădăcinile copacilor sau în borduri. Bine, s-ar putea să fie un alt dispozitiv acolo, pentru că înțeleg că are doar 4 roți, cel care s-a decis să înnoate un pic, dar pare să descurce la fel de bine ca modelul original, din câte mi-am dat seama. Da, ne iau locurile, nu avem nicio șansă. Dacă o țin așa...

0: Mai știți cât s-au străduit acum să ajungă pe lună? De aceea mulți își pun întrebarea, domne, cum au reușit americanii atunci și acum e atât de greu? Păi e greu, că s-au schimbat multe. Cum ar veni, s-au schimbat, de exemplu, și rachetele. S-au schimbat multe, multe lucruri între atunci și acum. Și motivația, că trebuie să fie bani mulți în joc pentru a merita să te aventurezi la așa ceva. Atunci a fost o ambiție națională a Statelor Unite, acum deja e pe proiecte private, e pe bănuți. E greu, e greu. Când ai un buget limitat, altfel discuți. Atunci bugetul chiar era nelimitat, că era unul al întregului stat american. Acum e mai greu așa, e un picuț mai greu. Dar uite că se ajunge, se ajunge pe lună și când nu te aștepți. E vorba de o treaptă superioară a unei rachete SpaceX. Ea a rămas pe orbită după lansarea a două module lunare în ianuarie 2025. Da? Ianuarie 2025. Și iată că acum, în august 2026, e pe o traiectorie de impact cu Luna și se va prăbuși accidental, desigur, că nu și-a dorit cineva anume asta, miercuri. Miercuri, din câte înțeleg, pică pe Lună. Mă rog, spun specialiștii că racheta va lovi suprafața Lunii cu vreo 8700 de kilometri pe oră. O nimica toată, zice, față de vitejii de pe șoselele noastre, că n-ai pe unde să mergi, dar când mergi, bagi multă, multă viteză. Da, la această viteză va fi în apropierea craterului Einstein impactul, e pe partea vizibilă dinspre Pământ, iar impactul în sine va forma un crater de vreo 27 de metri în diametru și 5 metri adâncime. Va proiecta în spațiu un nor de praf și rocă, ce ar putea fi observat cu telescoapele timp de câteva zeci de minute. Sigur, cu telescoape bune. Nu vă gândiți că merge văzut, nu știu, cu un binoclaș amărât. Impactul nu reprezintă vreun pericol imediat, dar oamenii de știință spun că e vorba despre problema aceasta tot mai mare a deșeurilor spațiale și necesitatea unei mai bune gestionări a traficului din jurul Lunii. Păi, cât timp n-ați făcut și pe acolo? Zău așa, făceați un otopen mic, trimitați niște rude ale băieților de pe otopen să vedeți cum se aranja traficul. Sigur, nu mă refer la traficul diverselor obiecte spațiale. Alt fel de trafic se rezolva, se aranja repede, repejor. Da? Următoarele misiuni, oricum, probabil că vor fi și cu roboți, nu doar cu astronauți, să sperăm că nu robot ca acela despre care vă povesteam mai devreme. Aceștia poate vor nimeri totuși ținta. Iar racheta, la vremea ei, atunci în ianuarie 2025, transportase două module lunare private. Blue Ghost, al companiei, al unei companii private, Firefly Aerospace, a realizat prima aselenizare privată complet reușită. Și de asemenea mai dusese și un modul al unei companii japoneze, dar modulul respectiv s-a prăbușit la aselenizare, nu le-a reușit această încercare. Da? De altfel, NASA și o sondă sud-coreeană vor fotografia zona respectivă înainte și după impact. Asta pentru a analiza efectele coliziunii și comportamentul materialului ejectat. Sunt informații ce se consideră a fi importante pentru evaluarea riscurilor pe care astfel de impacturi le-ar putea reprezenta pentru viitoarele baze umane de pe Lună. Când or fi și astea? Când s-or întâmpla și astea? Dacă se mișcă cu ele precum șantierele din București, să tot trăiești, că pe Lună nu știu când se va ajunge. Mă rog, nu vor ajunge din partea asta, că altfel partea chineză cred că va fi deja acolo, vor fi la un grătărel prin curte când o să ajungă și americanii. Gata, gata, gata. Termin cu glumele, termin cu subiectele astea. Ne auzim mâine dimineață de la 10.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

Exact așa, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să sună ediția de astăzi exact ca un Warpix, așa cum ne-au spus cei de la Black Sabbath. Adică voi avea o mulțime de muzici bune și le voi presera cu povești. Unele intrigante, altele plăcute. O să fie frumos dacă rămâneți alături de mine până la ora 16:30. Este luni, 3 august 2026, prima ediție din luna august a emisiunii Tache și Face. Tocmai începe să se desfășoare ușor în auzul vostru. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți. Sănătoși! We'll be right back.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui
8: Silviu Munteanu.
5: Ceva fără cuvinte.
10: Super.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Tache și face.
13: Ce vrea el?

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 3 august. În anul 8, generalul roman Tiberius i-a înfrânt pe dalmați în bătălia de la râul Batinus. Numit din nou comandant al forțelor romane de la Rin, Tiberius a întreprins în anii 4-6 campanii la răsărit de Fluviu împotriva cherușilor, caucilor și longobarzilor până pe malurile Elbei. După izbucnirea în anul 6 a puternice răscoale antiromane a triburilor din Panonia și Dalmația, Tiberius a fost numit comandant suprem al celor 15 legiuni romane, care vor lupta timp de 3 ani până la înfrângerea răsculaților. Între anii 10 și 12, el a fost numit din nou în frunza forțelor romane de la Rin. În ziua de 3 august anului 1601 a avut loc bătălia de la Gorăslău. Trupele lui Mihai Viteazul și cele imperiale habsburgice ale generalului Gheorghe Basta au obținut victoria împotriva celor transilvanene conduse de Sigismund Bathory. Trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, constituite din 20.000 de ostași, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, capturând 45 de tunuri și provocând peste 10.000 de morți. După luptă, Mihai a primit felicitări de la însuși împăratul Rudolf al II-lea. În anul 1988, în ziua de 3 august, autoritățile sovietice l-au eliberat din închisoare pe tânărul aviator german Matthias Rust. Acesta fusese condamnat la 4 ani de internare într-un lagăr de muncă pentru că a încălcat spațiul aerian sovietic aterizând cu un avion ultra-ușor în Piața Roșie din Moscova la 28 mai 1987, umilind întregul sistem de supraveghere și apărare aeriană al URSS. Bonusul zilei de 3 august vine din anul 1919. Armata română a intrat în Timișoara și a adus o mare contribuție la întregirea teritoriilor românești. Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de către armata română și alungarea regimului comunist instaurat de Bela Kun în Ungaria. Unitățile sârbe părăsiseră deja Timișoara în 27 iulie 1919. În 28 iulie, dr. Aurel Cosma, numit prefect al județului Timiș, Torontal, de către Consiliul Dirigent, a decretat preluarea puterii și instalarea administrației românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am pășit împreună în prima oră a filmelor din luna august a anului 2026. Suntem și rămânem împreună până la ora 15 în lumea de celuloid și povestim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute. Vorbim și despre bani, despre mulți bani. Pentru că, da, specialiștii au avut dreptate. Spider-Man face treabă nemaipomenită. Detalii.

0: Stevie Wonder și Superstition până la ora 13 și 34 de minute. Sunt atât de multe poveștile pe care vreau să vi le spun astăzi, încât n-am niciun motiv să mai întârzi. Spuneam că vom vorbi despre bani, despre mulți bani astăzi, iar suma pe care vreau să o pun aici pe masă, în fața voastră, este 355 de milioane de dolari. Și asta într-un singur weekend, cu doar 2 milioane sub recordul absolut deținut de Avengers Endgame în 2019, practic un finish la fotografie pe care Spidey l-a pierdut la mustață. Spider-Man Brand New Day a devenit a doua cea mai mare lansare din istoria box-office-ului american, iar la nivel mondial a strâns, ține-te bine, Ovidiu, cu care aveam discuția asta ceva mai devreme, 927 de milioane de dolari într-un singur weekend. Aproape de miliard în primul weekend. E cea mai bună deschidere din istoria studioului Sony. Peter Parker, băiatul ăsta timid din Queens, tocmai a bătut jumătate de Hollywood fără să clipească. Și acum vine partea suculentă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Filmul a făcut toate cifrele astea fără o singură proiecție în IMAX. De ce? Pentru că sălile IMAX erau ocupate. De cine? De Odisee, noul film al lui Christopher Nolan, care și-a rezervat întreaga rețea pe 3 weekenduri. Deci Spider-Man a doborât recorduri legat cu o mână la spate. Regizat de Destin Daniel Cretton, filmul reia povestea la câțiva ani după No Way Home, momentul în care Peter îi cere lui Doctor Strange să-l șteargă din memoria tuturor ca să-i protejeze. Acum trăiește singur, invizibil pentru cei dragi, prinzând răufăcători noaptea și mâncându-și sufletul ziua de necaz. Singurătatea are însă un preț, iar filmul se ține de firul ăsta. Un detaliu care a nebunit fanii, Sadie Sink, fata din Stranger Things, apare în distribuție și până în ultima clipă nimeni n-a știut pe cine joacă. Unele cinematografe din America programau proiecții din 15 în 15 minute de la apus până la răsărit, numai ca lumea să afle prima. Asta a însemnat isteria Spidey în Statele Unite. La noi filmul a intrat simultan cu America pe data de 31 iulie în cinematografe, așa că românii îl pot vedea deja sub titlul superb tradus Omul Păianjen, o nouă zi. Și cireașa de pe tort este următoarea: Tom Holland și Zendaya, proaspăt căsătoriți, joacă amândoi și în Spider-Man și în Odisea, adică în exact primele două filme din box-office-ul weekendului. Unii oameni au un cuplu, ei au tot clasamentul. Practic sunt sus de tot și și-au asigurat vizibilitate maximă. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio7.ro, promit. După următoarea piesă vorbim puțin și despre celelalte filme care completează top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite.
1: Dem Rădulescu și Vasilica Tastaman în Astăzi seară dansăm în familie.
2: Tu, nu te plictisești singură!
3: Ba, mă plictisești, dar pe urmă-mi trece.
1: Ora filmelor la semn.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Ora filmelor la 7.
8: Frankly, my dear, I don't give a damn.
7: Clark Gable.

Guns N' Roses și Hard the School la 7 până la ora 13 și 47 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am zis că vorbim despre bani, păi să vorbim pendelete despre bani. Nu mai avem nicio surpriză, știm cine ocupă locul de sus al top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii, dar o să găsim ceva surprize și în celelalte 4 poziții. Pe locul 5, în cădere de pe poziția a doua a săptămânii trecute, la 4 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, se găsește Moana. Sau, așa cum îl vom descoperi noi în cinematografele din România, Vaiana. Ei bine, Vaiana, până în acest moment, a reușit în America în casări de aproape 115 milioane de dolari. Locul 4 este ocupat de filmul care, săptămâna trecută, era pe locul 5. Are 5 săptămâni de când a ajuns în cinematografe și descoperim pe locul 4 în America Minions and Monsters, film care a reușit 169, aproape 169 de milioane de dolari încasări. Ce se întâmplă cu locul 3? E bine, o staționare. Toy Story 5, 7 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și a reușit încasări de peste 460 de milioane de dolari doar în Statele Unite ale Americii. Locul 2. În cădere de pe cea mai înaltă poziție în cea de-a treia săptămână de când a ajuns în cinematografe, Odiseea lui Christopher Nolan. 395 de milioane de dolari încasați până în acest moment. Repet, în 3 săptămâni. Iar pe cea mai înaltă poziție, Spider-Man Brand New Day, prima săptămână și deja 355 de milioane doar în America de Nord. Train I ride.

Anna Morrison și Worried Man Blues. Până la ora 13:53 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.ro. E momentul în care o să vă trimit la o invitație, o să vă trimit la un film cu punct fix. Adică trebuie să mergeți într-o anumită zi la cinematograf pentru a prinde, așa cum se cuvine, filmul Pirații din Caraibe. Un film, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, al patrulea din serie, pe care cei de la Cineplex ni-l propun într-un Cineplex Classics Extra. O nebunie de film, o nebunie care ne-a plăcut foarte, foarte tare și pe care, cu siguranță, cei mai mulți dintre noi l-au văzut și s-au bucurat de el, așa cum se cuvine. Nici nu știu la care dintre filme să mă opresc din seria Pirații din Caraibe. E limpede că cel la care vă trimit eu, cel la care am invitația dublă, este filmul pe care îl știți cu toții ca fiind Pirații din Caraibe pe ape și mai tulburi, al patrulea din serie. Însă când a venit vorba despre întrebări, mi-am luat libertatea de a vă plimba prin întreaga serie. Uite, o să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cine a interpretat, l-a interpretat pe nemernicul capitan Barbossa? Doamne Dumnezeule, ce nume frumoase, ce nume interesante, ce nume de pirați grozave a avut seria asta. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe capitanul Barbossa în seria filmelor Pirații din Caraibe? Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, și dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, ba mai mult decât atât, vrei ca pe data de 10 august la ora 19:30 de minute să fii fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan și să te bucuri de filmul ăsta pe ecran mare, cam acum ar fi momentul să mă suni. Și când zic acum, uite, acum încep să se scurgă cele 2 minute și jumătate aferente acestui concurs. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe capitanul Barbossa în seria de filme Pirații din Caraibe? Pentru răspunsul corect la această întrebare, îți dau o invitație dublă pentru 10 august în rețeaua Cineplex, adică poți merge la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan la ora 19:30 de minute și să te bucuri de filmul ăsta pe ecran mare. Dar stai așa, că nu-ți dau doar invitațiile la film, îți dau și sucul și popcornul aferent acestei ieșiri în oraș. Este un pachet pe care cei de la Cineplex îl oferă ascultătorilor de Seven. Sigur, dacă știu să-mi dea răspunsul corect la această întrebare. Pentru că la genul ăsta de concursuri nu ofer și răspunsul corect în cazul în care el nu vine până la final de concurs. Vă spun de pe acum că s-ar putea să nu aflăm astăzi cum îl cheamă pe capitanul Barbossa, dar pe de altă parte mai am speranță în următorul minut și jumătate, atât mai avem la dispoziție, că o să mă sunați la 031 620 0707 și îmi veți spune: Robert, știi ceva? Pe capitanul Barbossa în viața lui civilă îl cheamă, și acolo intervii tu, îmi spui și mie premiul. Invitația dublă plus sucul și popcornul aferente unei ieșiri la film, așa cum se cuvine. A trecut 1 minut și jumătate. Din acest moment mai avem un singur minut și același număr de telefon: 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe capitanul Barbossa în seria de filme Pirații din Caraibe? Pentru răspunsul corect, îți reamintesc, îți dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe pe ape și mai tulburi, în un film ce se întoarce pe marile ecrane, în proiectul ăsta care se numește Cineplex Classics Extra, pus la cale de cei de la Cineplex, care, dincolo de invitație la film, îți dau și sucul și popcornul aferent acestei ieșiri în oraș. 30 de secunde, mai puțin de 30 de secunde, 20 de secunde din acest moment. 031 620 0707. Cum se numește oare actorul care l-a interpretat pe capitanul Barbossa în seria de filme Pirații din Caraibe? Doar 5 secunde, 031 620 0707. Păstrez eu deocamdată invitația asta, te mai tentez cu ea poate mâine, deși multe zile nu mai avem, pentru că
suntem în 3 august. 10, nu e așa departe. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am Asia și Only Time Will Tell, se aude din acest moment la 7. Piesa asta ne duce până în ora fixă. Asta înseamnă că se închide cu ea bucata mică a orei filmelor la 7, dar și se și deschide aia mare. Și suntem împreună și pe mai departe, povestim imediat despre câte în lună și în stele. Cu o singură condiție, aceeași dintotdeauna, de a rămâne alături de mine.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Def Leppard și Animal la 7 până la ora 14 și 9 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Ceva mai devreme am vorbit despre bani, sau mă rog, în prima jumătate a orei filmelor am vorbit despre bani. Sunt importanți banii, îmi pare rău, trebuie să spun asta. Sunt importanți pentru că banii ăștia produc ulterior alte filme grozave și noi ne bucurăm de mersul la cinematograf, dar uneori se mai întâmplă și lucruri foarte, foarte interesante care n-au neapărat legătură cu banii, dar care își găsesc locul în ora filmelor la 7. Pentru o întreagă generație de americani, Woody Harrelson e și acum Woody, barmanul dulce și cam greu de cap din Cheers. Barmanul ăla tocmai a primit una dintre cele mai serioase distinții din cinematografia europeană. La cea de-a 32-a ediție a Festivalului de Film de la Sarajevo, Harrelson va primi Inima de Onoare a Sarajevoului. Festivalul se ține între 14 și 21 august, iar directorul lui, Jovan Marjanovic, sper că i-am pronunțat corect numele, l-a descris frumos: un actor în care crezi chiar și în cele mai improbabile roluri, dar pe care ți-l imaginezi ușor ca pe un om cu care îi bea o cafea zilnic. Sună fix ca omul ăsta, Woody Harrelson, dacă vă gândiți bine. Și aici este partea cea mai interesantă a poveștii noastre. Sarajevo nu este un festival oarecare, iar programul o arată. În onoarea lui se proiectează Welcome to Sarajevo, filmul lui Michael Winterbottom din 1997, despre războiul bosniac și despre jurnaliștii care l-au relatat. Un oraș care a trecut prin asediu alege să-și amintească și nu să uite. Iar ediția se închide cu o versiune restaurată a filmului No Man's Land al lui Denis Tanović la 25 de ani de la Oscarul pe care l-a obținut. Dar să dăm cezarului ce al cezarului. Harrelson are 3 nominalizări la Oscar pentru The People vs. Larry Flynt, pentru The Messenger și pentru The Billboards, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, un film despre care cred că săptămâna trecută vă povesteam, plus un rol memorabil în Triangle of Sadness, care a luat premiul Pandor. Și mai are un tur de forță pe care puțin îl știu. A scris, a regizat și a jucat în Lost in London, primul lung metraj filmat într-un singur cadru neîntrerupt și transmis live în direct în cinematografe. Un film întreg, o singură dublă, fără drept la greșeală. Asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este nebunie curată. La Sarajevo va sta într-o companie grozavă. Printre premianții acestui an sunt Emily Watson, Ashar Faradi și Diego Luna. Și dacă vă e dor de el pe ecran, urmează un an încărcat. Îl avem în Brothers alături de Matthew McConaughey pe Apple TV. Îl avem în Full Fill cu Kristen Stewart și un film Netflix cu Sam Rockwell, cu care de altfel a și jucat în 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Nu-i rău deloc pentru un barman care cândva prepara băuturi în Boston. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 merge mai departe.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Vinnie Jones și Dennis Farina în Snatch.
12: So what should I call you? Should I call you a bullet, a tooth? You can call me Susan if it makes you happy.
11: Ora filmelor la 7.

0: Crossfire la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio 7.ro. Rag and Bone Man până în acest moment la 7. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ceva mai devreme am vorbit despre Woody Harrelson, cel care urmează să primească o distinție extremă de importantă. Este vorba despre Inima de Onoare a Sarajevo-ului în ediția ce va avea loc între 14 și 21 august a festivalului de film de la Sarajevo. Asta e motivul pentru care el, Woody Harrelson, va aduce întrebarea de concurs în momentele următoare. Filmul e vechi. Recunosc acest lucru, dar e și celebru și asta trebuie să recunosc. Un film în care Woody Harrelson joacă alături de Juliette Lewis, unul dintre cele mai controversate filme ale deceniului în care a apărut, un film care se numește Natural Born Killers. În limba română, Născut Asasini, așa a apărut, prezintă povestea a doi criminali în serie. Este vorba despre Mickey și Mallory Knox, interpretat de Woody Harrelson și Juliette Lewis, și modul în care mass media îi transformă peste noapte în mari vedete. Regizorul filmului e uriaș, iar numele lui îl vreau la radio. Spus de tine, stimate ascultător, sau de tine, dragă ascultătoare. Și în schimbul lui, îți dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau Titan. 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți revendici premiul pe care tocmai l-am pus la bătaie. Invitația dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan, dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic ultima lună, mă gândesc la 30 de zile întregi, și știi răspunsul corect la întrebarea: cum se numește regizorul filmului Natural Born Killers? Un film al anului 1994 în care Woody Harrelson face unul dintre cele mai bune roluri ale carierei domniei sale. N-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru. Un film controversat, un film pe care l-am văzut cu siguranță nu doar eu și nu doar odată. Așa că, vă rog, 031-620-0707, dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7, dacă știți răspunsul corect la întrebarea cum se numește regizorul filmului Natural Born Killers, și dacă săptămâna viitoare vreți să ajungeți la cinematograf în Băneasa sau în Titan, acolo unde are Cineplex sedii în București, atunci este momentul să mă sunați la 031-620-0707. Mai am 1 minut și jumătate de așteptat, mai puțin de 1 minut și jumătate, 1 minut și 10 secunde, dar sunt cu minte și îmi joc cartea până la capăt. 031-620-0707. Dăm de știre, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, cum se numește regizorul filmului Natural Born Killers. Dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă mi-l oferi, la schimb îți dau invitația asta dublă pusă la bătaie de prietenii de la Cineplex. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Cristi.
0: Salutare, Cristi. Cristi, întrebarea neplăcută mai întâi. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu. Asta nu e la film.
0: Păi nu că nu la film, la nimic.
1: În iulie, la începutul lui iulie, am câștigat ceva.
0: Ce înseamnă iulie, la începutul lui iulie? Că iulie, na.
1: Nu mai știu. 10 iulie, cred, sau ce am ajuns, am fost la un concert.
0: N-a trecut o lună.
1: Ok.
0: Dar îți mulțumesc pentru corectitudine și te mai aștept, bine?
1: Mersi.
0: Salut, toate salut. Cele bune. Am un alt ascultător alături de mine, salut, bine vin la Seven.
2: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
2: Cu Valentino.
0: Salutare, Valentino, bine ai venit. Valentino, am întrebarea asta neplăcută, care, uite, m-a făcut să pierd un ascultător adineauri. Nu o să mă mai sune, că acum ai supărat pe mine. Spune-mi, rogu-te, câte zile au trecut de când ai câștigat ultima oară la Seven?
2: Toamna trecută am câștigat o dată la voi și pentru prima dată, când am intrat și în direct.
0: O dată și pentru prima oară. Și ai așteptat, ai zis, băi, stau până în toamnă, să fiu sigur că trece luna. Dar n-ai mai avut răbdare.
2: Exact. Și acum e momentul să văd și eu un nou film. Odiseea, abia aștept să-l văd.
0: E timpul să te duci să vezi Odiseea, dar pentru asta Fii atent, trebuie, Valentino, trebuie, pentru asta trebuie să-mi dai răspunsul corect la întrebarea. Cum se numește regizorul filmului Natural Born Killers?
2: Regizorul este Oliver Stone.
0: Oliver Stone, Dumnezeu pe pământ, printre altele. Da, mă rog, asta este o altă discuție, da, pe care o vom purta altă dată. Valentino, felicitările mele, nici nu te mai întreb altceva, pentru că deja știu ce film vrei să vezi. Nu știu, în schimb, la care dintre cele două locații. Vrei în Băneasa sau vrei în Titan?
2: În Titan.
0: În Titan, perfect. Oricum stabilim detaliile imediat împreună. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat.
2: Și eu îți mulțumesc.
0: Rămâi acolo o vreme, da? Să vorbim, să stabilim. Deocamdată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, muzical vorbind, momentele următoare le petrecem alături de trupa Compact. Fata din vis se aude pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

0: pe marile ecrane.
1: Am verificat. Chiar vin filme noi pe marile ecrane, nu ca săptămâna trecută când după Spider-Man mă luase valul și continuam să vă prezint filme ce ar fi venit noi pe marile ecrane, dar n-aveam de unde. Ice Cream Man. La prima vedere o să ziceți, bravo Robert, în sfârșit un film de vară. Cum ți-a dat priminte? Felicitări! Nu, nu e așa, pentru că în limba română titlul filmului este mai explicit, pentru că este Omul cu înghețata mortală. Eli Roth semnează regia acestui thriller, horror thriller, cu Eli Roth și Benjamin Byron Davis, cu Ari Milan și Sarah Abbott, cu Karen Clish și mulți, mulți alții, care s-au adunat în această poveste care durează 106 minute și care va avea premiera, iertați-mă, pe data de 7 august în cinematografele din București și din țară. Recunoscut drept un vizionar al producțiilor horror, cu un portofoliu important de filme sângeroase, marcante pentru fanii genului, regizorul Eli Roth revine pe marile ecrane cu Omul cu înghețata mortală, o poveste originală plină de fiori spre deliciul publicului, și asta se întâmplă din 7 august, după cum vă spuneam ceva mai devreme. Mintea întortocheată a lui Roth dă naștere unui personaj fără egal, vânzătorul de înghețată, ale cărui delicii culinare declanșează o foame insațiabilă în copii, care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii, cândva inocenți, se transformă în măcelari grotești cu privirea țintită asupra adulților. Ferească, ferească! Dar filmul ăsta ne așteaptă în cinematografe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și deja simt așa un thrill. Mă ia cu un fior. Mi-ar plăcea? Nu mi-ar plăcea? Sigur că mi-ar plăcea.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Vila Seven până la ora 14:37. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns împreună la rubrica
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani este nemaipomenita Dana Dogaru, actriță de film, radio, televiziune, scenă și voce din România. De văzut sau de revăzut în Iarba Verde de Acasă, în Eu, Tu și Ovidiu, în E Atât de Aproape Fericirea, în Întoarce-te și Mai Privește Odată. A jucat de asemenea în Calculatorul Mărturisește și în Vulcanul Stins, în Hanul dintre Dealuri și în Conferință la nivel înalt. A jucat în Moartea domnului Lăzărescu și în Hârtia va fi albastră. A jucat de asemenea în Nuntă Mută și în Francesca, în Sierra Nevada și în O Grămadă de Caramele. A jucat în Moromeții 2 și în Cărturan și în multe, multe alte filme pe care cu siguranță unii dintre voi le știu mai bine decât mine. Evangeline Lilly, la mulți ani, spunem actriței care împlinește 47 de ani, a văzut lumina zilei în Canada și a jucat în Lost, unde a interpretat rolul lui Kate. I-a adus destul de multă notorietate această partitură. Dar dincolo de asta a jucat și în The Hobbit, Dezolarea lui Smaug, și în Ant-Man de asemenea a jucat și în multe alte producții ce merită să fie descoperite. Când vine vorba despre domni, primul pe care l-am pus pe listă este Martin Sheen, pe care îl știm din The West Wing și îl știm și din Apocalypse Now, îl știm din The Departed și din alte performanțe grozave în cinematografie. E unul dintre actorii pe care poți vedea de două sau de trei ori în aceeași peliculă și să te surprindă de fiecare dată cu alte laturi pe care poate nu le-ai descoperit la prima vedere. Isaiah Washington, la mulți ani, îi spunem actorului care împlinește 63 de ani și pe care îl știm din Anatomia lui Grey, îl știm și din The 100, acolo unde a interpretat rolul cancelarului Thelonious și pe care vă recomand pe el, pe serial, să-l vedeți. O să vă surprindă la modul cel mai plăcut cu putință. Steven Berkoff, la mulți ani, 89 de ani, împlinește actorul pe care îl știm din Rambo, First Blood, partea a doua, acolo unde a fost unul dintre villain. Și de asemenea l-a interpretat pe generalul Orlov în seria, într-unul dintre filmele seriei James Bond. Este vorba despre Octosopy. Mergem către un alt sărbătorit al acestei zile. La cine ar trebui să ne mai oprim? Ei bine, la Michael Ealy, un actor pe care îl știm din Barbershop și îl știm și din Seven Pounds și îl știm și din Too Fast, Too Furious și din multe alte producții și care astăzi, dinpreună cu alții, își sărbătorește ziua de naștere. Cum o face, de exemplu, și Steven Graham, un actor pe care îl știm din Boardwalk Empire, acolo unde l-a interpretat pe Al Capone. A jucat și în multe alte filme, inclusiv în Pirații din Caraibe, On Stranger Tides, acolo unde l-a interpretat pe Scrum. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este îmbogățită de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Printre ei se găsește și Gene Hagen. Este vorba despre o actriță din Statele Unite ale Americii pe care merită să o revedeți în filme precum Jungla de Asfalt sau Singing in the Rain. Sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat și care, ele, filmele, au făcut istorie. Alexandru Ionescu, Ghibericon, este, sau mă rog, a fost un actor român de teatru și, și film. A jucat în Telegrame și în Ciulinii Bărganului, în Desfășurarea și în Răsună Valea, în Bulevardul Fluieră Vântul și în multe, multe alte producții. Ultimul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de pe lista noastră este Gordon Scott, un actor de film și televiziune american, cunoscut pentru portretizarea lui Tarzan în 5 filme. Asta, cu siguranță, lasă urme. Dincolo de asta a jucat și în Romulus și Remus și a jucat și în Hercule și Prințesa din Troia, unde a fost chiar Hercule, și multe, multe alte producții. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Smile până la ora 14:50, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Se întâmplă ultimul concurs din prima ediție de ora filmelor la 7 din luna august. Sunt gata, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă ofer un premiu, o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, pentru răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cumva cu mantă, cu unul dintre sărbătoriții noștri de astăzi. Este vorba despre Martin Sheen, despre care spuneam că a jucat inclusiv în filmul The Departed, un film al anului 2006, un film ce l-a avut în rolul principal pe nimeni altcineva decât Leonardo DiCaprio. Dar dincolo de el, galeria de vedete ale filmului i-a inclus pe Matt Damon, pe Mark Wahlberg, pe Alec Baldwin, pe Jack Nicholson, pe Vera Farmiga. Și ăștia sunt doar câțiva dintre greii ce s-au alăturat proiectului. Un proiect care s-a desfășurat sub bagheta regizorală a lui. Azi mergem pe mâna regizorilor. Ceva mai devreme v-am întrebat de Oliver Stone. Acum este momentul să vă întreb numele unui alt regizor legendar al Hollywoodului, cel care a făcut filmul The Departed și nenumărate alte filme grozave. 2 minute și jumătate. Acesta va fi intervalul de timp în care vă pot aștepta să mă sunați la 031 620 07 și să vă adjudecați invitația dublă. Dau drumul cronometrului acum. 2 minute și jumătate din acest moment. Aștept, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare și să-ți adjudeci invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Cum se numește regizorul filmului The Departed? Asta este întrebarea ce ne frământă în acest moment și la care aștept răspuns. Răspuns pe care îl premiez cu o invitație dublă la cinematograf. Una numai bună de folosit săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. E libertate totală în a-ți alege ziua sau ora la care vrei să vezi un film la Cinemax Veranda. Nu ai altceva de făcut decât să mă suni și să-mi spui cum se numește nemaipomenitul regizor ce ne-a oferit filmul The Departed. Un film cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, dar dincolo de el avem nemaipomenit de mulți actori foarte, foarte buni. Mai puțin de un minut a fost nevoie pentru a suna telefoanele. Au sunat amândouă, vă mulțumesc pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, Ana aici.
0: Ana, bine ai venit, Ana. Ana, lasă-mă să fiu un neplăcut mai întâi de toate. Spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: Nu am mai câștigat de mult timp chiar.
0: La fete e relativ asta cu mult timp. Ce înseamnă mult timp la tine?
1: Sincer, cred că ultima oară ne-am auzit acum 2 ani.
0: Doamne, da, e mult și pentru băieți. Asta cu 2 ani e mult și pentru băieți. În general, la fete asta cu mult e relativ, știi? Adică nu mai sunat de multă vreme. Când? De-al altăieri. Aici, dar 2 ani e mult. Ana, ce-ai făcut în ăștia 2 ani?
1: Muncă, copil... Viața.
0: Ai avut timp, da, ai avut timp de toate. Dacă stau să mă gândesc bine, ai avut timp de muncă, un copil, să apară un copil în ăștia 2 ani, clar, se putea întâmpla treaba asta. Ana, e momentul de relaxare. Săptămâna viitoare ai toate șansele să mergi la cinematograf. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește regizorul filmului The Departed?
1: Sper să fie corect, Martin Scorsese.
0: Martin Scorsese! Cine altcineva putea să facă filmul ăla? Felicitările mele. Ana, ce film vrei să vezi?
1: Sincer, nu știu. Vreau să-l scot pe soțul meu. Merităm o ieșire la film. Nu am nimic în minte. Așa că mă consult cu el și mergem împreună.
0: Îi plac supereroi? Sunteți fan de supereroi?
1: Da.
0: Tocmai a apărut noul film Spider-Man, care face furori. Vreau să spun că în weekendul lansării, care a fost weekendul trecut, a reușit la nivel mondial încasări de, te ții bine? 927 de milioane de dolari. Aproape miliardul în doar 2 zile. Pare, wow. Pare să-l recomande ceva pe filmul ăsta și, bineînțeles, Odiseea. Bineînțeles, Odiseea lui Christopher Nolan, care este pe marile ecrane și ar putea să fie o ieșire plăcută pentru voi de în oraș. Oricum ar fi, Ana, felicitările mele, invitația este a ta, te rog din suflet să stai doar un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Ana, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a luat ultimul premiu al orei filmelor la Seven. N-am terminat cu premiile de oferit. Asta este limpede, pentru că foarte curând, adică după piesa următoare, pășim împreună în segmentul al treilea al emisiunii Tache și Face, unul pe care îl vom dedica mai mult muzicii, în care vom vorbi despre un uriaș sărbătorit al acestei muzici, care ne aduce zi de zi împreună. Vom avea și alte povești din lumea muzicii, dar vom asculta și ceva mai multă muzică și vom câștiga și ceva premii.

Scales Are Falling, Alter Bridge, la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radium7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit în bucata a treia a emisiunii Tache și Face de astăzi, luni, 3 august 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră și pe mai departe. Rămânem împreună și aducem povești despre muzică și despre cântăreți, mai mult decât despre orice altceva, și ne organizăm frumos și pentru niște concursuri ce merită să-și găsească câștigători. Asta un pic mai încolo. Deocamdată ne bucurăm de una dintre super piesele semnate Pink Floyd, Money, se audă dată în Proza 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Născut pentru a cânta.
1: E 3 august, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și muzica rock ne-a adus împreună aici la Seven, așa că ce sărbătorit puteam să am astăzi, dacă tot n-am avut o emisiune d-ale teatrului, ce sărbătorit puteam avea astăzi altul decât James Allen Hatfield, un muzician din Statele Unite ale Americii, vocalul, chitaristul și cofondatorul unei trupe de heavy metal care se numește atât de simplu Metallica. Este cunoscut, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru vocea pe care o are, pentru ritmul în care cântă și ocazional și pentru chitara, felul în care face să sune chitara. În anul 2009, Hatfield a fost catalogat ca fiind al 8-lea cel mai bun chitarist din 100 cei mai buni ai lumii. Pe Hit Parade l-a plasat pe locul 24 în lista celor mai buni vocaliști metal ai tuturor timpurilor. Iar genul ăsta de întâmplări, de așezarea lui pe o listă cu oameni foarte, foarte buni, s-a mai întâmplat de-a lungul timpului și, evident, de fiecare dată ne-am bucurat pentru el și ne-a făcut plăcere. Așa că, după cum bine știți și cum cere tradiția, aici la Tache și Face, când sărbătorim pe câte cineva, spunem la final un simplu la mulți ani, maestre!
0: Tache și Face, aproape logoreic,
2: dar nu prea. Radio!
1: Și m-am gândit eu că fiind ziua domnului James Allen Hatfield, n-o să se supere nimeni dacă o să vă ofer 7 minute de Metallica. One, acum la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Red Hot Chili Peppers și Can't Stop la 7 până la ora 13:37, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mă gândesc că aveți programul ceva mai aranjat pentru zilele următoare și mai ales pentru ziua de mâine. Pentru că mâine aș putea să vă fac program. Mă rog, vi-l fac de astăzi pentru mâine, ca să știți exact ce aveți de făcut începând cu ora 19 și unde trebuie să vă prindă pe voi seara. Evident, la prieteni din Quantic, acolo unde se întâmplă o super cântare. Pe data de 4 august ești invitat la o experiență muzicală venită direct din peisajele sălbatice ale insulelor Feroe, cu Ivor, una dintre cele mai speciale și greu de încadrat voci ale scenei nordice. Crescută într-un mic sat feroez, între stânci abrupte și dealuri verzi, Ivor își trage inspirația din natură, tradiții vechi și cultura cântatului în comunitate. Muzica ei îmbină folcul feroez, influențele clasice, electronic și accente metal într-un sound intens, cinematic și profund. Ivor și-a cultivat tehnica distinctivă de cântat gutural, iar acum te poți bucura de povestea asta grozavă. 11 albume de studio la activ și Nordic Council Music Prize câștigat în anul 2021. Ivor continuă să surprindă, iar cel mai recent material este una dintre cele mai personale creații ale sale, un album intens și cinematic inspirat de natură și de legătura noastră cu pământul, care sună și mai bine live. Deși muzica ei nu se încadrează într-un singur gen, Ivor a reușit să fie prima și în comunitatea metal prin intensitatea concertelor și latura neîmblânzită a compozițiilor sale. Iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți să iei pulsul poveștii ăsteia. Bravo, Robert, ce frumoase cuvinte ai folosit! Mergând mâine seară în Quantic și bucurându-te de această cântare. Am zis cuvântul cântare? Mergem către numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772 207 777. O să-l repet încă o dată pentru ascultătorii proaspăt intrați pe frecvență: 0772 207 777. Concurs last minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Nu mă interesează când ai câștigat ultima oară la 7. Nu te întreb, nu intrăm în polemici. Vreau doar să știu că ești acolo, în față, la cântare, și că n-ai ratat ocazia. Mâine seară, în Quantic, Ivor vine să cânte și să încânte, iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din eveniment. Dacă ești primul sau... Nu, greșit. Dacă ești unul dintre cei trei ascultători care îmi vor trimite mesajul "vreau la cântare" la 0772 207 777, și profită de moment, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, pentru că, nu o să-ți vină să crezi, dar nu sunt un neplăcut. Adică nu te mai întreb nici de una, nici de alta, pur și simplu te invit să fii acolo și să te bucuri de eveniment.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Tachie și face. La 7.

0: azi în muzică. În muzică.
1: Da, e chiar din muzică povestea de astăzi, dar o să vă placă. N-am nicio îndoială legat de acest lucru. De asta mă și bucur să o aduc în fața voastră. E o poveste care s-a petrecut într-un 3 august, e adevărat, însă era anul 2007 atunci când se întâmpla. O să vă spun imediat despre ce anume este vorba, doar că vreau să aleg o piesă care să exemplifice frumos nu, las-o pe asta, pe care am ales-o prima oară. Prima alegere întotdeauna e potrivită. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe data de 3 august în anul 2007, Brian May, chitaristul trupei Queen, și-a depus teza de doctorat în astronomie. Se întâmpla la 36 de ani după ce renunțase la asta pentru a se alătura trupei Queen. May efectuase observații în Tenerife, unde a studiat formarea norilor de praf zodiacal. Așa a zis domnia sa, iar eu îl cred că are un doctorat în chestii de-astea, da? Adică e un pic mai sus decât Neti Sandu.
0: Tachie și face. La 7, la 7.

Clashia și Train in Vain la 7 până la ora 15 și aproape 56 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu terminăm, punem doar punct și virgulă, pentru că avem un bonus de jumătate de oră imediat după ora fixă și îl folosim.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Tache și face.
2: Ce vrea el?

Bonusele emisiunii, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este de la ora 16 până la ora 16 și 30 de minute și asta ne bucură de fiecare dată. Și suntem împreună și împreună rămânem până atunci. Robert Tac este numele meu, sunt gazda voastră și pe mai departe o mulțime de muzică bună, poate o poveste interesantă din lumea muzicii și cu siguranță un concurs la o cântare ce va avea loc peste 3 zile la prietenii de la Quantic și la care... n-ai cum să nu vrei să fii. Dar despre asta un pic mai încolo. Guano Apes, Lords of the Boards, chiar acum la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

16 și 16 minute, e momentul să ne dezmorțim, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu un nou concurs, ultimul al zilei. Asta este foarte clar, nu mai am altul și nici timp să organizez un altul. Dar, pe data de 6 august, asta înseamnă joi, fără zahăr, vor urca pe scena din Cuantic, sigur că la ora 19, concert de fugărit ploaia, spun băieții. Da, mă rog, e folk de Dorohoi, poate să însemne orice acest concert de fugărit ploaia. Ploaia, spun ei, are prostul obicei să vină neinvitată și să strice petrecerea, cum face și unghiul Miluță, alcoolistul familiei. Oricât ai vrea să o eviți, oricât ai încercat, doamna Rumica Jurca, să modifice cu markerul harta NM-ului, oricâte rachete anti-grindin ar trage NATO spre noi, ea, când vrea să plouă, plouă. Din fericire, există o armă muzicală eficientă în lupta cu norii plângăcioși, o să zic eu, băieții au zis altfel, folcul alternativ. Așa că Bobo și Bobby vă așteaptă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 6 august să fiți acolo în Cuantic și să vă bucurați de o experiență grozavă. Am avut 3 invitații duble, 2 dintre ele și-au găsit câștigători, ceea ce mă bucură foarte tare, mai am una singură, care își caută câștigători în momentele următoare. Sigur, fiind peste 3 zile, nu e vorba despre un concurs last minute. Este unul recomandat ascultătorilor ce n-au câștigat în ultima lună la 7, care cunosc destul de bine piesele semnate fără zahăr și care își doresc mai mult decât orice ca joi seară să fie în Cuantic să se bucure de cântarea asta. Pentru asta, stimați ascultători, trebuie să recunoașteți o minunată și prea frumoasă piesă semnată fără zahăr, care din acest moment se aude la 7. Aveți 2 minute și 50 de secunde. Cât atât durează piesa asta? Cum se numește? 031 620 070.

Am senzația că v-am dat greu de data asta, dar mai încerc după metoda tradițională, adică nu 2 minute și jumătate, că ați avut deja 2 minute și jumătate, chiar mai multe, și n-am făcut mare lucru cu ele. Dar uite, mai punem la dispoziție un minut pentru un ascultător care poate a recunoscut piesa și a zis: băi, n-am sunat suficient de repede, cred că n-am cum. Uite, un minut din acest moment. Dacă ai recunoscut piesa pe care ai ascultat-o ceva mai devreme și care undeva pe fundal încă se mai aude și n-ai câștigat în ultima lună la Seven, pe data de 6 august poți fi în Quantic să te bucuri de un show de excepție semnat fără zahăr, un show care se numește Simplu, cum altfel dacă nu concert de fugărită ploaia. Răspunsul corect îl aștept la 031-620-0707 din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, dar care vrea să meargă la cântarea băieților de la Fără Zahăr peste 3 zile pe data de 6 august. 20 de secunde. Cum se numește piesa asta pe care am ascultat-o împreună până în acest moment la Seven și din care mai avem 10 secunde? Dacă știi, spune-mi la 031 620 0707. 5 secunde, îmi joc corect șansele până la capăt și sper să am câștigător. Dar n-am avut. Piesa, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lasă că mâine mai încerc o dată cu invitația asta, poate îmi găsesc câștigător. Piesa asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este una grozavă și se numește simplu Kilobita mea, ascultată împreună de noi la Seven.

Andraită și cartea până la ora 16 și 26 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă planetele se aliniază, Andraită o să vină în studio la Sacrat în România, undeva în toamna acestui an. Dar mă rog, pentru asta planetele chiar trebuie să se alinieze. Dar speranța moare ultima. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Întâlnirea noastră de astăzi i-a sfârșit. A fost prima zi a lunii august în care ne-am auzit la radio și cu siguranță nu e ultima. Abia aștept întâlnirea de mâine, ora 13. Ne aduce din nou împreună. Până atunci, Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7. Piesa care ne duce până în emisiunea lui Kirk și care încheie practic ediția de astăzi de Tache și Face este semnată AC/DC Jailbreak. Până la proxima reauzire, toate cele bune! Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

și Fucking Perfect aici la Radio 7, iar noi mergem acum la o artistă din Oradea care de anul acesta s-a stabilit aici în București, iar la început de vară și-a lansat o nouă melodie cântată împreună cu Marius Pop, chitaristul de la Smiley și din celelalte cuvinte, băiatul lui Călin Pop, Dafina și Marius Pop în cele ce urmează aici la Radio 7 și Indiferent.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Totu și Antidote aici la Radio 7, într-o oră în care îi veți mai auzi cântând pe Load, Crown Empire, Om la Lună, Imagine Dragons și chiar acum Royal Blood se aude cu Shinner in the Dark.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Om la lună și cel mai recent single al formației Everest. Vă reamintesc pe 5 august, miercuri 5 august, gașca poate fi văzută în concert pe terasa clubului Quantic. La jumătatea lunii trecute, trupa Loach a lansat un nou album după 6 ani de pauză. Stranger to You se numește acest disc, din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 melodia. Thanks!

I-am reauzit pe cei din Pearl Jam aici la Radio 7 cu melodia Alive. Trupa următoare este de fapt un duo, este din Los Angeles, se numește Crown the Empire, iar astăzi auzim pentru prima oară aici la Radio 7 cu cel mai recent single al lor. Este o combinație de rock cu un groove hipnotic, Crown the Empire, așadar și rock.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: minute aici la Radio 7 cu Space Oddity, iar dintr-un album Zimbru, l-am lansat în 2022. Bucium se aude în minutele următoare aici la Radio 7 cu melodia Cântecul Soarelui, invitată pe această melodie fiind Ligia Hojda.
1: Pâine și ghir,

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

albumul efemerit de Byron a fost cu un infern, varianta de radio, ca să spunem așa. Pe disc aveți parte de aproape 10 minute de muzică. Luna aceasta, pe 28 august, australienii din Airborne își vor lansa noul disc. Ei spun că este cel mai bun album pe care l-ar fi putut face și este descris ca o rachetă construită îndelung, umplută cu combustibil și gata de lansare. Pe 28 august, noul disc Airborne, din care ascultăm astăzi la Radio 7, piesa Kid in a Candy Store.

0: O sare departe. Hashkia Wild Girl a fost aici la Radio 7 cu 595. S-a găsit un sărbătorit, ce-i drept, nici nu l-am căutat foarte mult, în grupul Metallica. James Hetfield își serbează astăzi ziua de naștere, îi spunem la mulți ani și ascultăm grupul cu piesa Black and apărută prima oară în 1988 pe Injustice for All, pe albumul Injustice for All, dar pe care astăzi o auzim în varianta făcută în 2020, atunci când fiecare stătea pe la casa lui.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Evanescence, Bring Me to Life. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Ne reauzim mâine începând cu ora 16:30. Ca de obicei, după 7, alături de voi vine Silviu. Papa, vă las cu băieții din Implant pentru Refuz, Drumuri de Dor, cel mai recent cântec al trupei.

0: un personaj dezvoltase o obsesie pentru Avril Lavigne. Ca să vezi ce chestie. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că petrecem împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Gorillaz, din discul Plastic Beach. Ascultam On Melancholy Hill.
1: Fixul lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte, hit rock și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Écoutez le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
9: Super!
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
12: So close, no matter how far.
11: Facem radio.
12: Couldn't be much more from the heart.
11: Cum se face?
12: Forever trust in who we are.
11: Radio 7.

0: I Wanna Know, Arctic Monkeys, 18 minute, avem peste ora 19, 32 de grade, zice la timpul probabil, că sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitați, umiditatea în atmosferă este de 34%, iar vântul bate și el cu 5 km la oră. În altă ordine de idei, este ziua lui James Hetfield, astăzi împlinește 63 de ani, e născut în 1963, cum bănuiți pe 3 august. Și uite, vechitura mea din această oră vine de la trupa de miliardari Metallica. Este o piesă ca o mantra despre pace, care explică altfel destul de verde în față ce ți se poate întâmpla dacă pleci tânăr fiind soldat la război. Din 1986, din albumul Master of Puppets, ascultam Disposable Heroes, Metallica.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Nora Jones și I'm Alive. Să vedem ce evenimente muzicale avem în această săptămână în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Nimic nu se întâmplă în această seară de 3 august, asta nu e întotdeauna o veste rea, muzical vorbind n-avem niciun eveniment prin București, însă mâine 4 august din insulele Feroe cântă Eivor la Quantic, miercuri 5 august Om la Lună, acustic electro tot la Quantic, sunt un frate tânăr, avem tot miercuri Remember, Florian Pitiș la Berăria H, Andrada la Hard Rock Cafe și Vlad Corb l-a expirat. Joi 6 august, fără zahăr, concert de fugărit ploaia la Quantic, care ploaie? Vedem, sperăm. Nuanțe l-a expirat și joi ar mai fi Storytellers Acoustic Folk Blues Project cu Marian Petrescu și Marcian Petrescu și Angelo Eduard Stoica, se întâmplă la The Pub Universității. Vineri 7 august, Natasha Cree, Balkan Flavored Synth Punk la Trei Bețivi. Romanița and Band, ascultăm piese românești la Berăria H. Timpuri noi cântă tot vineri la Quantic, Alexandra Crescu și Americans la Hard Rock Cafe. Și tot vineri, dar la domeniile Știrbei, începe Summerwell, care are cap de afiș Two Feet, Charlotte Gardin, The Molotovs, bineînțeles Nick Cave and the Bad Seeds. Și te uite din partea română, dacă tot ajungeți să vedeți și trupa lui Armand Popa. Sâmbătă 8 august, seară turcească cu Elfir Band de la Berăria H și continuă festivalul Summerwell. Și ar mai fi duminică Taraful Florică tot la Berăria H și duminică cap de afiș, cum spuneam, la întregul festival tot la Summerwell, la domeniile Știrbei, avem Nick Cave and the Bad Seeds. Concertele Nick Cave sunt, aș putea spune, exagerez un pic, dau o experiență aproape mistică.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
1: Exclusiv la 7.

0: Jurjac și Colivia, avem mai puțin de 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar româneasca mea din această oră, o piesă foarte izbutită de vară și pentru boierii care au bani să se ducă la mare de băgat picioarele în nisip, Stema, Soarele și Marea.
1: Româneasca lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Destre seara la 7.

Dacă mă întrebați pe mine, acest riff de chitară și acest sound foarte specific pe care îl folosește DJ aici este cel mai bun din tot ce a scos YouTube vreodată. A fost, fie vorba între noi și DJ, atins de aripa geniului. Mai sunt, scuze, mai

0: Facem radio. Cum se face?
1: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Iron Maiden, Wasted Years, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație firește, două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un mic tratat despre fericire. Ascultăm Violent Femmes, Happiness Is...
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: stewardezele în avion. Have a nice day, Stereophonics. Am avut aproape 20 de minute, avem peste ora 20. Zice la timpul probabil că sunt 30 de grade la această oră peste București. Umiditatea la atmosferă este de 39%. Bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă, zice la timpul probabil, de 36 de grade și o minimă de 20 fără șanse de ploaie. Mai zice de asemenea la timpul probabil că probabil sâmbătă s-ar putea să plouă, dar până sâmbătă mai avem niște pâine de mâncat. Vă spuneam ora trecută că duminică la domeniul știri Bay, la festivalul Summerwell, cap de afiș este Nick Cave and the Bad Seeds, că este una din acele cântări care nu trebuie pierdută și fixul meu muzical, fixul meu, vechitura mea din această oră vine din 1994, din cel de-al optelea album de studio Nick Cave and the Bad Seeds, Let Love In. Ascultăm chiar piesa care deschide acest album, Do You Love Me?
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 3 august. În anul 8, generalul roman Tiberius i-a înfrânt pe dalmați în bătălia de la râul Batinus. Numit din nou comandant al forțelor romane de la Rin, Tiberius a întreprins în anii 4-6 campanii la răsărit de fluviu împotriva cheruscilor, caucilor și longobarzilor până pe malurile Elbei. După izbucnirea în anul 6 a puternice răscoale antiromane a triburilor din Panonia și Dalmația, Tiberius a fost numit comandant suprem al celor 15 legiuni romane, care vor lupta timp de 3 ani până la înfrângerea răsculaților. Între anii 10 și 12, el a fost numit din nou în fruntea forțelor romane de la Rin. În ziua de 3 august anului 1601 a avut loc bătălia de la Gorăslău. Trupele lui Mihai Viteazul și cele imperiale habsburgice ale generalului Gheorghe Basta au obținut victoria împotriva celor transilvanene conduse de Sigismund Bathory. Trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, constituite din 20.000 de ostași, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, capturând 45 de tunuri și provocând peste 10.000 de morți. După luptă, Mihai a primit felicitări de la însuși împăratul Rudolf al II-lea. În anul 1988, în ziua de 3 august, autoritățile sovietice l-au eliberat din închisoare pe tânărul aviator german Matthias Rust. Acesta fusese condamnat la 4 ani de internare într-un lagăr de muncă pentru că a încălcat spațiul aerian sovietic aterizând cu un avion ultra-ușor în Piața Roșie din Moscova la 28 mai 1987, umilind întregul sistem de supraveghere și apărare aeriană al URSS. Bonusul zilei de 3 august vine din anul 1919. Armata română a intrat în Timișoara și a adus o mare contribuție la întregirea teritoriilor românești. Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de către armata română și alungarea regimului comunist instaurat de Bela Kun în Ungaria. Unitățile sârbe părăsiseră deja Timișoara în 27 iulie 1919. În 28 iulie, dr. Aurel Cosma, numit prefect al județului Timiș, Torontal, de către Consiliul Dirigent, a decretat preluarea puterii și instalarea administrației românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ailin Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

Clasa muncitoare, mândră ca o floare cargo, am avut mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte

3 august 1926 în Queens, New York, vine pe lume Antoni Dominic Benedetto, cunoscut publicului larg drept Tony Bennett. Ne-a și părăsit acum vreo câțiva ani, în relativ curând, cred că unul sau doi ani, nu mai mult de atât. În 1963, în Downey, California, l-am cântat și noi ora trecută, vine pe lume James Hetfield de la Metallica, iar în 1979, tot astăzi 3 august, Talking Heads lansează cel de-al treilea album, Fear of Music, care are și particularitatea de a fi produs de Brian Eno.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Hardy și favorite country song. Și uite așa să mai duce o zi de luni și de august prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de seara. Silviu Munteanu sunt cu altă și la gare varietăți, povești rock and roll. Ne reauzim și ora următoare. Iar românesca mea din această oră vine de la Baby Elvis, hit Your Head.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Exis and Els, El King, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de seara, cu aproximație un ceas mai stăm împreună. Silviu Munteanu este numele meu, iar în meniu avem șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, în scopul nobil de a rega glicemia la ceas de seară pentru un somn lin. Iar fixul meu muzical din această oră este o trupă care tocmai a cântat la Rockstad Extreme Fest, The Gathering, ascultăm In Motion.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Frozen Light. Aproape 16 minute avem peste ora 21 la această oră peste București, la timpul probabil, zice că sunt 28 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 2 km la oră. Cât despre ziua de mâine, ne așteaptă o zi caniculară, o maximă de 36 de grade, zic ei, și o minimă de 20, mai zice la timpul probabil că va fi așa cam toată săptămâna și că probabil sâmbătă să avem parte de ceva ploaie, dar lucrurile cu siguranță se vor mai schimba până atunci. Iar vichitura mea din această oră vine din Ohio, din 1978, ascultăm Devo, piesa se numește Mongoloid.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: mele. Hai să mai stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 3 august 1986, englezii Tears for Fears lansează Shout, care ajunge number one în Statele Unite și ocupă acest loc în primele 3 săptămâni. Este a doua reușită a trupei engleze după Everybody Wants to Rule the World. Și tot pe 3 august, un an mai târziu, în 87, după câțiva ani buni de la terminarea înregistrărilor, Def Leppard lansează albumul Hysteria în Statele Unite ale Americii.
1: Povești cu Distors.

0: Melancolie, melancolie, dar să știm și noi cu anefonică. Keen am avut și Everybody's Changing. Avem puțin peste 25 de minute înainte de ora 22 și că tot vorbeam de melancolie, este momentul pentru melancolica mea din această seară, care vine de la Cold Cut dinpreună cu Ruth Manu. Vă ascultam Only Heaven.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
8: Destre seara la 7.

0: regele Leonului, cum să spun, Kings of Leon, am avut și Radioactive. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Sunt Silviu Munteanu, ne reauzim normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 și nu uităm de Românească Avea de Final care vine de la Melting Dice. O să ascultăm Alerg și din prea plinul inimii mele O Noapte Liniștită să avem și de ce nu o săptămână bună, onora care merităm.
1: Românească lui Silviu.

0: Chat
1: cu Alex Mușat.
2: În ediția de astăzi îl am invitat pe Paul Turner, unul dintre cei mai respectați basiști din Marea Britanie, cunoscut publicului larg drept basistul trupei Jamiroquai din 2005 încoace. Cu o carieră de peste 3 decenii, a cântat live și în studio alături de artiști precum Tina Turner, Brian Ferry, George Michael, Tom Jones sau Annie Lennox. Cu 30 de milioane de albume vândute la activ, Jamiroquai este una dintre cele mai mari formații de funk și AC Jazz din lume, o trupă care a definit soundul unei întregi ere. L-am întâlnit pe Paul la finalul lunii mai, când a fost invitat de Asociația Jamor din București pentru un masterclass de 2 zile. Am stat de vorbă cu el despre originile sale, despre cum a început să cânte la chitara bas, dar și despre momentul în care a lăsat skateboardingul în urmă pentru a se dedica complet instrumentului.
0: La Jack.

0: Muşat cu Alex Muşat.
1: Au fost cei de la Beatles o influență la începutul carierei tale sau deja erau demodați în anii 70? În anii mei formativi, ca persoană interesată de muzică sau pasionată de muzică, eram întotdeauna puțin în urma modei. Chiar dacă aveam prieteni care ascultau diferite tipuri de muzică, tipul de muzică ce era în vogă când eram, să spunem, eu adolescent, era punk. Sau la începutul adolescenței era punk ce evolua spre new romantic. Aveam puțin din acea sensibilitate punk. Îmi plăcea destul de mult acea atitudine de rebeliune. Îmi amintesc că am cumpărat câteva discuri punk, am cumpărat un disc numit Into the Valley de la The Skids, am cumpărat The Clash și Ian Dury and the Blockheads. Ei aveau mai multă atitudine punk, muzicalitate funky și rock, dar cu adevărat, înainte de asta, marile mele influențe erau și în continuare pe toată durata acelei perioade și până în ziua de astăzi, au fost trupele britanice de rock de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Trupe precum Cream, Free, au fost o influență uriașă pentru mine. Basistul acelei trupe, Free, Andy Fraser, este în continuare unul dintre eroii mei preferați la bas. De asemenea, îl iubesc pe Jack Bruce de la Cream. Am ascultat de asemenea mult Hendrix. Îl adoram pe Hendrix, adoram acea eră de rock psihedelic. Eram un fan înfocat al celor de la Led Zeppelin și în continuare sunt un fan înfocat Led Zeppelin. Așadar, am crescut ascultând acele tipuri de trupe, în timp ce colegii mei de clasă ascultau trupe din anii 80, precum Spandau Ballet. Nu am fost niciodată la modă, nu eram la modă în acel sens. În timp ce toată lumea purta cămăși cu nasturi și un anumit tip de păr aranjat, eu aveam părul lung, voiam să arăt ca și cum aș fi în Deep Purple. Pentru lumea din jurul meu, Beatles era o chestie din trecut. Dar, trebuie să spun că totuși, erau populari cu părinții mei. Așadar, am fost cu siguranță influențat de Beatles și nu pot să nu fi influențat de Beatles cu adevărat. Același lucru se întâmplă și cu The Rolling Stones.
0: La chat. Cu Alex Muşat.

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: What would you consider? Would you say you're a funk bass player?
3: Te consideri un basist de funk sau un basist de rock sau nu cauți cu adevărat etichete? Încerc să nu caut etichete, nu-mi plac întrebările de tipul cine este cel mai bun, care este preferatul tău, deoarece le găsesc prea presante. Mă simt oarecum în panică din cauza lor și mă gândesc, oh, nu pot decide acum care este melodia mea preferată din toate timpurile sau chitaristul sau trupa. Aș putea spune că există unele, aș putea să-ți ofer câteva selecții din preferatele mele, și în același fel m-aș cataloga probabil puțin în felul acela și aș fi puțin neclar, puțin vag. Cu toate acestea aș spune că predominant, cineva mi-a spus asta odată, aș accepta această etichetă cumva, sunt un pasionat de muzică soul. Sunt cu adevărat atins și mișcat de muzica soul. Și asta, din cauza atitudinii mele de a-mi plăcea punk-ul și rock-ul, m-a condus la a fi un iubitor atât de pasionat de funk. Deci cred că gravitez cu adevărat spre funk mai mult decât orice. Dar asta vine cu adevărat din faptul că am fost mereu atras de latura sufletească a rock-ului, care ar fi, știi, cum ar fi Bad Company și Free și acele tipuri de rock cu influențe blues. Îl consider pe Paul Rodgers și în ziua de azi drept unul dintre cei mai plini de suflet cântăreți de rock din toate timpurile. Și simt de asemenea că AC/DC ar putea fi clasificat chiar chic cu distorsie. Dar știi de ce? Din cauza rifurilor sincopate, puternice, conduse în principal de chitară, bas și tobe. Și cu, mă rog, evident, vocea grozavă, melodiile foarte, foarte captivante, care sunt în mod indiscutabil puternice. Dar sunt imediate, aproape imediate, transcend genurile aproape.
1: La Chat cu Alex Mușat.

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: De ce ți-a vorbit chitara bas atât de devreme? A fost destul de simplu. Am terminat cu skateboarding-ul când parcul de skateboard s-a închis. Eram foarte pasionat de asta de ani de zile, ascultam multă muzică, eram foarte pasionat de muzică, dar nu cântam. Și când aveam vreo 13 ani, parcul de skateboard s-a închis acolo unde trăiam, asta fiind tot ce mă interesa, asta era tot ce făceam. Eu și prietenii mei eram într-o echipă care reprezenta insula Man și făceam trucuri și demonstrații pentru turiști, aveam sponsorizări și eram plătiți pentru asta. Și puteam face lucrurile specifice epocii, toate tehnicile de skateboarding din anii 70. Apoi, când asta s-a terminat, prietenul meu a luat o chitară și a început a face lecții. A început ulterior să-mi arate unele dintre lucrurile pe care le învățase și profesorul lui de chitară a spus: ei bine, tu ar trebui să-ți faci o trupă. Așa că mi-a spus: dacă iei un bas, ne organizăm și ne facem o formație. Asta s-a întâmplat. Am trecut la bas foarte repede, pur și simplu, din simplu motiv că voiam să fiu într-o trupă. Mi s-a zis: ia un bas. Rob, prietenul meu, avea o chitară, profesorul de chitară avea o chitară, am început să învăț cum să cânt anumite riff-uri. Îmi plăcea, deoarece puteam auzi basul în muzica pe care o ascultam cu adevărat. Lucruri pe cum Cream și Sunshine of Your Love ar fi probabil unele dintre primele riff-uri pe care le-am învățat vreodată. Apoi Badge, apoi Free, cântând All Right Now și lucruri de genul ăsta. Știi, astea sunt linii de bas clasice și cool. Nu am mai continuat cu skateboarding-ul, parcul s-a închis și gata, puteam să fac tot felul de tehnici. Astăzi nu aș mai face skateboarding pentru că mă gândesc, dacă pic, dacă îmi fac rău la încheieturi, nu mai pot susține traiul, știi? Nu mai pot cânta. Deci aș pierde mijlocul de trai și pasiunea de a face lucruri. Deci nu am făcut asta, am rămas cu basul și m-am dedicat total acestui lucru. La vremea respectivă era dragostea mea totală.
1: La Chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Paul, ții aceste masterclass-uri și conferințe de multă vreme. Ce te-a determinat să începi să faci asta? Simți că există o cerere pentru educație mai formală în zona muzicilor pop și rock? Eu am fost autodidact până la un punct și de asemenea oarecum ghidat, aș spune. Am avut multe momente de îndrumare și apoi mi-am completat găurile eu însumi. Și cred că acest lucru este probabil cum au învățat cei mai mulți cântăreți de rock, funk și soul în mod tradițional. Au ascultat un disc sau cineva a spus cântă asta, a fost îndrumare, cu siguranță, de la ascultarea discurilor până la avea un profesor. Dar l-am avut pe tipul cu chitara care a ajuns să fie chitaristul în prima mea trupă. El de asemenea preda acest instrument, îmi arăta ce să fac și mă învăța notele, mă învăța anumite lucruri. Și omul pe care l-aș considera un mentor a început cu adevărat să-mi arate mult mai multă teorie. Nu am mers la un conservator de muzică, dar când eram la școală, nu exista conservator de muzică pe insula Man. În ultimii 20 de ani, probabil, au apărut o mulțime de conservatoare de muzică contemporană în Marea Britanie și am avut o conexiune cu diverse instituții de-a lungul anilor, vizitez în continuare unele dintre ele. Cred că dacă încerci să-i arăți cuiva sau să-l ajuți pe cineva să găsească calea spre a suna ca idolii lor, poți face asta doar până la un punct? Cu adevărat, o parte din asta trebuie să vină și din interiorul lor, din a simți cu adevărat acest lucru. Sunt cu adevărat pasionați, dar ceea ce mă bucur să fac este să ajut oamenii să-și completeze unele goluri. Deci da, mă bucur și m-am implicat prin a fi rugat să fac asta de diferite conservatoare de muzică de-a lungul anilor. Apoi asta a evoluat mult după COVID, când am fost rugat să organizez câteva masterclass-uri pe care acum le numesc basecamp-uri. Deci da, sunt chiar bucuros.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Pe Paul Turner îl puteți urmări live în Europa în această vară într-un turneu alături de Jamiroquai, iar eu vă spun că ne reauzim duminica viitoare aici, la 7.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi nimic. Istoria e doar un clișeu. Du-te unde vezi, lasă-mă să mor. Du-te pe pustii, nu-i nicio rușine.

bagajul și trage ușa după tine.

crezi că cerul pică pe noi? Nu vezi că cerul

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.